0: så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende nomineringen via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af de mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelse for ældre borgere i Tårnby gennem cykelture i lokalsamfundet. Ulovlige bilvædeløb, såkaldt gaderæs, særligt på Københavns Vestegn, afvikles typisk fredag og lørdag aften. Og i den forbindelse gør Københavns Vestegns politi nu opmærksom på, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man bliver dømt for at være med til at afvikle løbene. Efter en dom i byretten i Glostrup i sidste måned, skal to yngre mænd nu i fængsel. De er dømt som henholdsvis starter og bagstopper ved gaderæs sidste efterår. Bilerne holder klar to og to, og starteren er den, der giver signal om, at nu må der køres. Bagstopperen står længere nede på ruten og giver signal til starteren om, at der er fri bane. Starteren var på gerningstidspunkt 21 år gammel og får en dom på 20 dages ubetinget fængsel, mens bagstopperen, en 24-årig mand, skal 10 dage i fængsel. Han har i forvejen 20 dages ubetinget fængsel stående, fordi han også har en dom for at være spotter. Spotteren er den, der holder øje med, om politiet er i farvandet. Der er tale om organiseret og ulovlig gaderæs på offentlige veje i tættere bebyggede områder og ofte i høj fart mellem rækkerne af publikum. Det siger sig selv, at det er farligt, og retten har endnu engang idømt fængselsstraffe for at medvirke til vanvidskørsel. Jeg håber, det sætter tanker i gang hos dem, der arrangerer og deltager i det her, og det siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi ifølge en pressemeddelelse. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amagerfællet som nabo. Det er på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen, der kan I lave jeres eget madpapir med bivoks. Prøve kræfter med at flette naturmaterialer. Lave en hjemmelavet drømmefanger. Deltag i honningsceremoni og sætte jeres præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en sexsafari i parken, fiske efter kryb og kravl i kanalen, og bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Det er som sagt på Grønningen, og det er på Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Det hele foregår lørdag den 22. august og er mellem kl. 11 og 14. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM. Og starter op med en times skud blandet nonstop.

0: I like Chopin.
1: Det var fuldmåne den nat i Mexico. Jeg gik alene rundt mellem de små hyggelige huse, da jeg pludselig hørte en ung kvindes klagesang.

så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke det fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivselen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2.500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnbys familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan f.eks. nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles legedag. En anden modtager var Lisbeth Fugt fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige arrangement at arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Og skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din anmodning via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til den 1. september. Det har indtil videre været en varm sommer i Danmark, og en af de bedste måder at køle ned på er for mange at tage en dukkert ved stranden. Og badespots har vi heldigvis en del af i og omkring byen. Vi har havnebade og badezoner ved blandt andet Bryggen og i Nordhavn, og vi har lækre strande som Svanemøllen og Amager Strandpark. Men i København, der har man for få år siden fået en ny badestrand, som ikke alle kender, da den ligger godt gemt. I en af de nyere bydele på Amager, der kan man nemlig hoppe i havnen fra en skønt lille saltstrand mellem boligblokkene. Havnevigen, eller Badevigen, som den også kaldes, findes du ved at følge Islands Brygge mod syd, indtil du møder Viggo Kampmanns Plads. Her dukker den fine bystrand op mellem alle de nybyggede boliger. Og den lille oase er ikke kun for dem, der bor i området, men derimod for alle, der har lyst til at bruge den. Du kan derfor roligt pakke strandtasken og tilbringe en stund i solen på den skønne sommerstrand. Er du derimod ikke til sand og vand, så er det måske noget med en vandretur. Og en rute, den er heller ikke langt væk fra hverken København eller Amager, tværtimod. Der er få store byer i verden, hvor man så tæt på centrum finder naturoplevelser, der både rummer blomster, fugleliv og alverdens grønne godbidder som slåen, mirabelle og vilde æbler. Men Kongelunden i den sydlige del af Naturpark Amager har alt dette og ligger ikke mere end en bus- eller cykeltur fra København. Kort over ruten kan du finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Ruten starter ved den sydlige P-plads og Skovvej ved Fasanstien. Ruten er 3 km lang, og der er plads til teltning, bål, grill, og så er den også fremkommelig med kørestol og barnevogn. Hvis du skal med offentlig transport, så skal du finde bus 33 mod Søvang, der kører lige til skoven, og så står du af ved stoppestedet Kongelunden. Højdepunktet på vandreturen er, når du går på kanten af skoven og hestefælleden, hvor du får et smukt udsyn over Køge Bugt, diget og Københavns skyline langt borte i horisonten. Og så skal vi til en historie, som vores gode kollegaer på lokalavisen 2770 Tårnby bringer. De har nemlig fået aktindsigt i et såkaldt forståelsespapir mellem Sund og Bælt og Tårnby Kommune om, hvad der skal ske, når en kommende Østre Ringvej i tunnel skal føres ned langs Amagers kyst og forbindes med Øresundsmotorvejen. Første offer for det bliver den gamle lystbådehavn, som ligger lige der, hvor tunnelen skal op i et vældigt tilslutningsanlæg. Den nedlægges, og planen er så at genetablere den med nye moler mellem den nye lystbådehavn og den blå planet. Den gamle skudehavn, Kastrup Broforening, får lov at overleve, men ifølge forståelsespapiret vil der i cirka et år, som kan blive to sejlsæsoner, ikke være muligt at sejle ind og ud af havnen. Endelig så er det Sund og Bælts plan at bruge meget af Øresundsparken som midlertidig camp for arbejderne fra 2029 og 10 år frem. Så langt rækker forståelsen dog ikke hos Tårnby Kommune. Her vil man arbejde for at placere beboelsen på Ugandavej. Det præciseres, at forståelsespapiret er en hensigtserklæring fra parterne, som ikke er juridisk bindende. Den tekniske løsning, den anviser, vil dog blive lagt til grund for den miljøkonsekvensvurdering af hele projektet, som Sund og Bælt skal lave, og dermed sætte rammen for selve anlægsarbejdet.
og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturen vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelt

Og her der er du som ændret ind i den nye udgave her, den ugenlige udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Jeg er din musikkaptajn, og det er jeg i en time, hvor jeg byder ind med lidt af hvert her. Der er vi gang i noget godt dansabelt gammel Sound of Seduction i nummeret Feel Like Dancing. Jeg hedder Mette, og velkommen ombord.

Marie Hecht og Christina Groth, og med Remy i forgrunden. De hed engang med Sound of Seduction. Et prægtigt genhør, synes jeg. Det var årstallet 1994, vi ramte her.

Og til det næste nummer, der trækker der rigtig mange årtier tilbage. Vi skal tilbage til 70-årtiden. Der var der en trio, som kaldte sig for Silver Convention. Og de her tre piger, de fik et stort hit med den, vi skal lytte til nu. Nemlig Fly, Robin, Fly.

gode gamle Silver Convention havde vi fat i her i deres store hit Fly Robin Fly. I 75 så gik det faktisk hen og blev nummer 1 på den amerikanske Billboard. Penny McLane, som også i 70'erne blev kendt for Lady Bump, et sjovt nummer, som også gik hen og lavede en dans. Den virkede ikke langt op i 80'erne, den der Lady Bump dans, men Penny McLane, hun blev også på et tidspunkt medlem af Silver Convention. Nå, nu skal vi til dansk musik. Vi skal nemlig have fat i en herre, som for et par sommer siden gav os det her blærede, dejlige, glade nummer. Det handler jo om hjerter og guld og livet på en sommerdag. Vi har fat i Lars Thief One, og han har besøg af Thomas Buttenschøn. Og det hele her, det er en remixet version af Freisig. De næste minutter, alt er godt.

Kom, lad os gå forsvinde for et øjeblik. Et virkelig lækkert nummer. Alt er godt her sammen med Lars Chief One. Det var sådan en rigtig lækker sommerbasker. Og ved I hvad, selv 2 år efter her, der er den jo vidunderlig at lytte til. Det er den næste, jeg har gjort klar så sandelig også. Det er Diana Ross. Det er disco på den store klinge. De næste minutter. Vi har nu passeret en halv times tid af den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Velkommen til.

Og her der fortsætter vi med store mængder sol- og sommermusik sammen med gode gamle Boney M. I nummeret Gotta Go Home her, der er det man kalder en club mix version. Der får den alt, hvad den kan trække på den store disco-klinge.

fat i Five. Og det havde vi med det nummer, der hed Slam Dunk the Funk. Og så ryger vi altså fra Five over til noget ganske andet. Vi skal her i denne her dejlige sommertid have noget rigtig italiano. Det skal vi sammen med Francesco Cofano. Og hvor det lige rimede og sikkert helt det lige var.

Så fik den ikke for lidt her på noget italiano sammen med Francesco Cofano. Og der er stadig gode minutter tilbage af denne uges Mettes Mix Radio. Og dem danser vi væk sammen her, der gør vi det sammen med Dr. Parker.

0: tilbage til 1987 med selveste Michael Jackson, og nummeret, der hedder Bad, hentet fra et kæmpestort album af samme titel, som han kom ud med. Han er jo The King of Pop, og var også en af dem, som virkelig forstod at skrive masser af tekster. Han startede jo i Jackson 5 sammen med sine brødre, og senere, ja, så valgte han så at tage hul på sin solokarriere, og det gik min tænder, blev en rigtig stor succes for ham også. Michael Jackson vil blive husket mange år endnu, og nu kan man jo ovenikøbet se en film om hans liv. Det er en dokumentarfilm. Masser af god musik, hvis man skulle have lyst til det.
1: Musik fra tre årtier.

amerikansk rockmusik, og også alternativ rockmusik, kan man godt kalde denne her rockduo. Det var The Rembrandts og nummeret, der hedder Just The Way It Is Baby. Den kom ud på et album, som bare hed The Rembrandts, tilbage i 1990. Så det her band, ja, de var jo faktisk nogle gutter, som fandt ud af, at de sagtens kunne spille sammen. De blev dannet tilbage i 1989 og gik i opløsning i 1997, men de blev kendt for en lang række numre, blandt andet også tema til en tv-serie, som de kom ud med, og det var altså også en god ting, når man får lov at skrive lige nuagtigt sådan et hit, så har man jo en chance for at blive spillet rigtig mange gange. Nu er vi i gang med musik fra 3 og 10, og her blander vi den godt ved at gå tilbage til 70'erne igen. Du lytter.

0: Jeg ved ikke, om du er en af de typer, der godt kan lide det gamle syremusik. Jeg må sige, jeg kan godt en gang imellem her på Pink Floyd med David Gilmour i forgrunden på Learning to Fly tilbage fra 1987, ovenikøbet til filmmusik til filmen, der hedder Puls, som gik hen og blev ganske stort i biograferne også. Jeg må sige, jeg har set filmen én gang, men det er rigtig lang tid siden. Men det var faktisk en oplevelse at se filmen, for den er faktisk kommet ud på VHS tilbage i 1995, og senere blev den så genudgivet på DVD i 2006, og den var 1 time og 45 minutter, og jeg må sige, lyden på den, den er enormt flot, hvis man skal opleve det. Så skal man nok bare have det rigtig godt indlæg derhjemme, så kan man nyde det. Lige nu, der har vi mere musik til dig. Vi bliver tilbage i 80'erne.
1: Musik fra 3 og 10'er.
2: Til hele Danmark.

0: britisk sangerinde, tidligere fotomodel. Hun hedder Samantha Fox, og her var vi inde på debutalbummet, der hedder Touch Me, tilbage fra 1986. Og det var min sanden også det nummer, vi fik med her. Det er sådan med Samantha Fox, hun lavede jo en lang række spændende numre, men var også en af dem, der havde meget travlt med blandet modelkarrieren, fordi det var også noget, der betød noget for hende. Men det her, det var et af de numre, som hun slog igennem med tilbage i 80'erne, og så sidder der nok nogen og tænker, ja, men hvad skete der så med hende bagefter? Ja, det kunne jeg så også godt tænke mig at vide, for det var der ret mange, der stillede det spørgsmål for, og lige pludselig forsvandt hun bare som dub for solen, og der er rygter, der siger, at hun er blevet gift, og min sanden også har fået et par børn og også en ven. Spørgsmålet er, om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Der er også andre, der siger, at hun faktisk forsvandt fra musikbranchen på grund af, at hun fik kræft. Jeg har hørt mange forskellige historier. Jeg har aldrig nogensinde fundet ud af, hvad for en historie, der var den rigtige.
1: Shut up!
2: Internettet koger, og musik

Selveste Robbie Williams fik vi her med nummer, der hedder Angel. Vi var inde på et album, som han lavede, som var meget personligt tilbage i 1997. Der sidder nogen og tænker, ja, han var jo også medlem af drengebandet Take That. Ja, det var han fra 1989-1995. Så kom han med sanden tilbage igen til bandet fra 2010 til 2014, hvor han også valgte at være med i bandet. Og så valgte han sådan sin solokarriere endnu en gang, og der er han altså blevet indtil videre. I dag er han 52 år gammel, så man kan sige, at han er jo altså kommet lidt op i årene, men det gør vel heller ikke noget. Når vi snakker om op i årene, så har jeg tit siddet og tænkt på, hvad der skal spilles til min begravelse den dag, jeg ikke er her mere. Det er ikke, fordi jeg er så gammel nu, men jeg har faktisk en yndlingssang, jeg gerne vil have spillet den dag, jeg ikke er her mere, og den kommer her.

0: Man sidder bare som bare hele hænden, når man får det her nummer. Det var The Commodores med Lionel Richie i forgrunden, og her fik vi nummer, der hedder Easy. Vi var tilbage til 1977, og et rigtig soul R&B-album, kan man vist roligt sige. The Commodores var jo en af de grupper, som forstod at lave rigtig Motown-labels musik, og var også en del af Motown tilbage i tiden. Og det er jo altså noget, man virkelig husker, når man for eksempel lytter til denne her slags ting. Den gik op og læser meget højt i det meste af verden, og så var der lige et enkelt land som New Zealand, hvor den altså kun nåede en 9. plads, men det er jo altså også en meget god placering. Mere på vej med timeskift her på kanalen, det betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 årtier, og der er masser af god musik endnu op mod timeskiftet. Jeg håber, vi lyttes ved en anden god gang.
1: Bedste musik og meget mere her på kanalen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
3: Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe. Så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
4: Hej Michelle. Kom ind for.
3: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her.
4: Ja.
3: Kan man sige.
4: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke. Ja. På flere måder, at der er højt til loftet.
3: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og...
4: Ja. Det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år. Og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres, den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se. Det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik. Men ja, nu skal tårnet
3: have en tur.
4: Ja.
3: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
4: Ja.
3: Sådan noget?
4: Ja. Jo, jamen, jeg hedder Malene, og jeg er præst her i Vor Frelsers Kirke, hvor jeg har været i 18 år. Og det er det første sted, jeg er startet som præst, så jeg har simpelthen ikke været præst i andre kirker. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at være i andre kirker, for jeg elsker at være her. Og synes, at Christianshavn er et vidunderligt sted at få lov at være præst, Christianshavn og Amager, fordi vores sogn er jo et sogn, der rækker også ud til Amager, helt ud til kirkegården, som ligger ude i starten af Amager Brogade, ude ved Sønderport.
3: Mm-hmm.
4: Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her. At vi er meget forskellige, og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste.
3: Mm-hmm.
4: Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor.
4: Mm-hmm.
3: Og flot. Og altså, hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
4: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er jeg ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger. Alle er vi meget sådan klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu i en bestemt periode. Og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja. som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen. Nu er vi inde på det med stilas. Altså der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og bæret over at være her. Og heldige.
5: Ja, virkelig også. Altså den er jo virkelig, virkelig... flot.
4: Ja, den er meget, meget flot, og der er stor søgning også på kirken, udover sognet er stort. Altså, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså, det er i det hele taget et sted, mange søger hen, ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året ligger vejen forbi, og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig. Mm. Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
5: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi at, vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
4: Jo.
5: Og der er faktisk allerede kø til kirketårnet nu.
4: Ja.
5: Altså at komme derop, eller i spiret, er det vel, ikke?
4: Jo, det er det. Dem, der tør.
5: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
4: Jo.
5: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens skyld?
4: Altså, det er jo midt i alt det ualmindelige, og midt i turistattraktionen, er det også en helt almindelig sognekirke. Mm-hmm. Hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os og gerne vil vise kirken frem, også til dem. Mm. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
5: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
4: Ja, altså ikke søndagens højmesse, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
5: Ja.
4: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som er inde i kirken.
5: Det er jo virkelig voldsomt stort.
4: Ja, det er det. Det plejer at sige, det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op på væggen
5: derinde.
4: Ja,
5: det er virkelig det er meget stort slået.
4: Ja.
5: Altså, over, det må jeg sige.
4: Jeg prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange orgelpiber der er i det, og det er jo over 4.000 orgelpiber, som er i lag på lag derinde. Og det lyder helt vidunderligt.
5: Vi har et almindeligt orgel.
4: Det må vi lige spørge en organist.
5: Det må vi se.
4: Ja. Men det er mange. Det er meget stort.
5: Du ved, det er mange i forhold til et almindeligt...
4: Ja.
5: Hvad er det, når folk kommer her sådan... med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter et hjerte, eller til dig, eller hvordan foregår det?
4: Altså vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg, tilbyder sjælesorgssamtaler for dem, der måtte ønske det. Og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for.
5: Mm-hmm.
4: Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Mm-hmm. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i.
5: Mm-hmm.
4: Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro, og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det? Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske, at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og egentlig det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro, eller hvad er det så kirken og kristendommen taler om inde i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring.
5: Nej.
4: Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
5: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget. Hvis man har noget på hjertet, her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet.
4: Mm.
5: Fordi det er lidt turistet.
4: Yeah.
5: Altså det er lidt museumsagtigt. Yeah.
4: Mm-hmm.
5: Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, at hvor Frelsers Kirke, der kan vi også gå hjem og snakke om det at være menneske.
4: Yeah.
5: Altså det er den ikke for stor til.
4: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister.
5: Ja.
4: Men der vil altid være nogen, der går rundt. Så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du siger, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
5: For der er jo virkelig meget kig på.
4: Ja, det er der. Ja.
5: Der er mange detaljer, altså det er jo virkelig, virkelig smukt.
4: Ja.
5: Altså,
4: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet, der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
5: Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, vi var inde på noget med nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
4: Jo.
5: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
4: Altså Vor Frelsers Kirke, tænker du? Ja, fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som end i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
5: Ja.
4: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her 4 gange dengang.
5: Så det har været måske lidt malplaceret dengang i virkeligheden.
4: Altså det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formoder jeg været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham, og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Og den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også altså spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
5: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
4: Absolut.
5: Altså, det er jo stadig en turistattraktion i dag. Ja. Det er jo,
4: det virker,
5: man kan jo sige, at missionen er fuldført.
4: Det er den. Mission complete. Ja, det virker stadigvæk præcis efter hensigten. Ja, det gør det. Han har også fået placeret nogle enorme elefanter inde i kirkerummet.
5: Ja.
4: Og mange spørger også sådan, om det har noget med Carlsberg at gøre med de der elefanter.
5: Nå, ja, det er klart.
4: Det er klart. Men det har det ikke. Det er en henvisning til elefantordenen, som jo er kongehusets højeste udmærkelse, og som jo peger hen på, altså igen på kongens magt på det tidspunkt, da kong Christian den 5. var konge, var han enevældig konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken altså også hviler på det her tidspunkt i 1696.
5: Så det afspejler også et eller andet ego?
4: Det gør det.
5: Altså,
4: det gør det. Der står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
5: Og kongens
4: ære. Så kongen er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
5: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir. Mm-hmm. Altså, det kom jo først senere, ikke?
4: Ja.
5: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
4: Det er kommet til i 1752.
5: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du?
4: Mm. For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København, så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo, Jesus selv, vor frelser. Mm-hmm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med os, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe, og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlige varetægt, der man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Det kan godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Det er også et klokketårn, der er et klokkespil indbygget i spiret, som jo ligesom sørger for en helt særlig stemning også på Christianshavn med sit klokkespil hver time. Mm. Og for mange er det også noget helt særligt ved at være på Christianshavn, at spiret og klokkespillet sætter den stemning, at nu er vi. Nu er vi her, hvor vi får noget baggrundsmusik.
5: Jamen, det lyder meget
4: som vi nynner med på. Jamen, så det er så fedt, når man kan høre nogen synge med eller nynne med.
5: Ja. Men ja, altså, jeg har været oppe i spiret, og jeg synes jo, det er en vild oplevelse at stå deroppe. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur deroppe, men når man er der, det gør noget.
4: Ja.
5: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man, okay, nu kan jeg kigge ud over det hele.
4: Mm-hmm.
5: Nu har jeg overblikket. Nu, og der er mennesker, og de lever deres liv, og det er også en del af mit liv, og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv.
4: Mm-hmm. Yeah.
5: Altså ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange, ikke?
4: Det er
5: en meget, meget stærk oplevelse.
4: Ja.
5: Ja.
4: Altså, jeg en svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er bare sådan en autentisk opstigning, for der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op, så højt du tør, og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op, og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København. Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
5: Men og, er det noget med... Er det... Altså, nu ved jeg godt, at vi er meget analyserende, ikke?
4: Ja,
5: men jeg tænker, er det lidt et symbol på livet, du ved, vejen op til Gud?
4: Mm-hmm.
5: Altså, den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt. Og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger, men... ikke hele vejen op til Gud, der ender. Der håber jeg, at vi ender alle sammen. Ikke?
4: Ja, ja.
5: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
4: Ja.
5: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs. Ja. Eller, ja. Altså er den der tur op til vores frelser, er den...
4: Det synes jeg er en god tolkning.
5: Bliver man er det? En lille smule rundt os måske?
4: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes det er rigtigt, det du siger. At det er lidt svimlende i livet, ja. Og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også er lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt. Og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står deroppe, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort. Det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. Det store kirkerum, der sådan understreger, at vi er små mennesker i en stor verden. Forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Mm. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod. Ikke?
5: Ja, uanset hvordan vejen har været deroppe, så står han der stadigvæk og rækker ud.
4: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
5: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
4: Det synes jeg også.
5: Så er der også sådan, altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har, en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke, altså, hvad kalder vi os? Vi kalder os kulturkristne, og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
4: Jo.
5: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
4: Ja.
5: Altså, så det Jamen, passer ind i...
4: Altså, det synes jeg jo netop, at må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem, som tror, men jo i endnu højere grad også til dem, som ikke tror. Jeg kan mærke, at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men jeg tror, at man hviler meget i, okay, du tror, du der præst. Vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for, at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, og jeg ved jo også af mange af vores erfaring, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige, og altså bliver med menneskeord, og ikke med alt for store dogmatiske sætninger og bibelord, som måske ikke får folk tættere på mig, eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget. Yes. Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning, og i det hele taget mange besøg af forskellige klassetrin fra skolerne rundt om, som kommer over og vil høre noget om engle, eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, kan man jo ikke bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud?
5: Men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Altså,
4: ja.
5: Altså kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større end selv, så meget naturligt for børn, på en eller anden måde.
4: Ja.
5: Og nu snakker vi ikke almindelig børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har, altså, kan man godt mærke det hos børn?
4: Ja, det kan man godt.
5: Ja.
4: De vil enormt gerne tale om Gud og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden. Altså, hvad man skulle tro, man kunne være. Altså, det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Ja, nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
5: Jamen, men det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden. Det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde. Og... Ja. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere? Ja. Altså sådan helt oprigtigt.
4: Jamen nu kan jeg huske, jeg vil sige, fordi altså netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår, der, ikke? Frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i, men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet i tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger de jo, det gør de. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Så virkeligheden er, at vi måske er blevet meget mere rummelige i dag som mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år. Igen en stor søgning på os fra unge mennesker omkring det her med at tro.
5: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det, det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud, som jo lyder noget af, du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag i forhold til det at tro på noget?
4: Ja.
5: Hvordan forener du ligesom det med...
4: Jamen, jeg tænker...
5: Hvad tænker du, det betyder i dag?
4: Ja.
5: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo nogle meget gamle bud, det her.
4: Det er nogle meget gamle bud.
5: Men
4: det gælder endnu.
5: Hvordan kan man oversætte det til i dag?
4: Jo, jamen altså det, man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, du pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Krop fylder også meget, ikke? At vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle, antikke Grækenland også, men også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud også i dag. Altså, vi har mange guder eller aldre, som vi helliger. Altså netop, hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud? Mm. Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie? Igen, er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
5: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
4: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv. Mm-hmm. Hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie, yeah. eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
5: Hvilken alder går du så til?
4: Ja, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen. Der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Og hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er så nogle af de emner, der kan poppe op her også. Er du så mislykkedes? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske, og det jeg præsterer er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
5: Ja.
4: Det er ikke godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det, men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, var altså sagt og gjort med det.
5: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud? Eller går man så til det, man tror på? Eller så tyrer man til det, man...
4: Ja. Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring, hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
5: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
4: Ja.
5: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
4: Ja.
5: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen?
4: Ja.
5: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
4: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker overalt, og som lige pludselig ikke er der mere. Mm. Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere at håbe på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i karambolage også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Mm. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
5: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med, er sorgen så egentlig, er det den korteste vej til kirken på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker, jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det...
4: Det er ikke det, jeg ser.
5: Nej, vel?
4: Nej. Ja, altså, det er, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget sige og fylde på. Mm. Fordi det er også at holde sig nysgerrig over for livet og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige? Mm. Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer, hvad er det, der ligger gemt i dem? Nu taler vi om de 10 bud, men det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor alt sker. Mm-hmm. Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du også lidt ud af dig selv i forhold til at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden. Mm. At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
5: Mm. Så jeg tænker du lidt, at Gud, han er i 2026, er han lidt misforstået i forhold til hvad man altså hvad er han, fordi jeg nu for eksempel sådan noget som siger vi sådan noget som misbrugsbehandling for eksempel, det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget med ja, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget for at komme igennem det du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus, det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden?
4: Er Gud lidt misforstået?
5: Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus. Det handler om noget, altså lidt

0: vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
1: Nej, det gør ikke noget. Ej, men det er mere,
0: jeg ved ikke, jeg kan du skære noget ud her?
1: Ja,
0: kan du det? Jeg ved lige pludselig, vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
1: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi på en eller anden måde menneskeliggør Gud,
0: ja.
1: Som vi jo gør os til børn, men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, at i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at hvis vi nu siger, at Gud ikke er menneske, et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
0: Ja.
1: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
0: Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jave på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren. Og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren. Man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til. Men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundeligt svær at komme bagom. Ja. At overfor det ligger der en, synes jeg, en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her. Mm. Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået altså i kristendommen en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen, og uden at krænke hinanden og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved, men det er jo det, som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge, eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed, at folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske? Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Mm. Og det synes jeg jo, er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer og trang til så hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løfte hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud af at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at... at tage imod.
1: Ja, jamen ja, og jeg tænker også, fordi jeg sidder her nu, så jeg kommer til at tænke på det her med, når man ser, hvordan man troede på Gud før i tiden, altså han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv.
0: Ja.
1: Altså førhen, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule ansvarsfralæggelse i forhold til at kaste alting over på Gud.
0: Ja.
1: Ikke? Og hvis jeg opfører mig sådan her på en bestemt måde, at jeg går i kirke hver søndag, at jeg gør sådan her, så er jeg home free.
0: Ja.
1: Så, og hvis der sker noget grimt, så kan jeg lægge ansvar over et andet sted.
0: Ja.
1: Fordi det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg har gjort alle de ting, som Gud foreskriver, at jeg skal gøre. Fordi vi har jo også, altså vi har jo kæmpe ansvar for os selv at tage ansvar for vores eget liv, som du også lidt er inde på. Hvordan vil vi være i den her verden?
0: Ja. Og det er jo rigtigt, at der har man jo også misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke

0: du gør altså sådan så vil det gå der, ja, på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
1: Yeah.
0: Altså, på den måde er Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men ja, det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså, hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, hvis der sker noget, altså bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså at du er ikke alene i den situation, du har med din tro, en som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv, også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
1: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Så hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
0: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både en fri vilje og en notorisk farlighed, i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske, og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv.? Og de valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Det var også det, du ville ind på.
1: Ja, præcis. Men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
0: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet. Hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... det jeg tænker på er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så er det lykkedes. Så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløst, så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok, eller altså nu er det godt nok.
1: Mm.
0: Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det, at skulle... nå i mål med, at nu har jeg ligesom opnået nok.
1: Jo, jeg forstår, hvad du mener. Det vi var tilbage til, så er vi faktisk tilbage til det der med, at du siger, hvad er dine værdier?
0: Ja.
1: Hvad er et godt liv for dig?
0: Ja. Jo.
1: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig. Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel,
0: jo.
1: Og alternativ behandling, og altså, hvordan har kirken det med det? Eller, hvad er forskellen på det egentlig?
0: Der er jo, altså mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og cross-yoga og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk, husk at være opmærksom på dit åndedræt, få det godt med dig selv, kom ned i dig selv og så videre. Og altså, jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også altså, nyder godt af det. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag, altså sætte det sammen. Fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
1: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv. Altså få noget grounded, altså blive grounded i sig selv.
0: Ja.
1: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud på en eller anden måde.
0: Ja, altså jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop ville tænke, jamen altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan også få nok af sig selv. Altså netop, altså kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
1: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt forvirret.
0: Altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, i vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, denne side, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det vi håber på vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
1: Yeah.
0: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask, eller jeg håber, hvis jeg bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem, og er noget, der har at gøre med noget nu og her.
1: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det udenom os.
0: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig. Jeg tror på, at du er med mig. Uanset hvordan det så går, det er ikke sikkert, at det går godt, der hvor jeg nu skal hen, men jeg tror på, at du er med mig. Det er jo den forsikring, eller forankring, kan man godt sige, der ligger i troen, ikke? Du er med mig. Ja. Jeg er ikke alene.
1: Og vel også det, der ligger i håbet. Det jeg vil frem til, det er, måske vi alle sammen tror på noget, men at vi ikke altid får sat Gud på, eller noget andet på.
0: Ja. Jamen, jeg hører mange sige det her med, at det med at sige, at jeg tror på Gud, det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større, indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud. Mm. Hvad har jeg at tabe ved at tage, altså at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså, at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet altså tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
1: Ja.
0: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror, hjælp min vantro. Mm. Jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan rette min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid. Uden at, at det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
1: Jamen, tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, at det er det her. Altså, det er den her.
0: Jo, jeg tror, at...
1: Man finder sin tro et sted.
0: Jo, altså, det er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Mm. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag, og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn, og pludselig overvejer, skal mit barn døbes? Mm. Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. Det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Gud skal velsigne din dåb eller dit bryllup.
1: Kan borgmesteren bare gøre os der?
0: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, nu tør jeg ikke lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken.
1: Mm.
0: Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen, en mulighed for, et åbent vindue, lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske for første gang oplever en nysgerrighed, eller et mod på at ville lade sig noget sige ind i det.
1: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting. Selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro at have andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting.
0: Mm-hmm.
1: Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
0: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
1: Ja.
0: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget, trang til, at min familie, alt det her, det skal gå godt. Jeg tror på mine børn, tror på fremtiden. Altså sådan nogle trosemner. Det er ikke min Gud, men det er vigtigt for mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og så tror jeg på, at Gud er med os.
1: Ja, det er også en virkelig, virkelig fantastisk tanke jo.
0: Ja.
1: At der er nogen, der er på en eller anden måde, i hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde står sammen med os i det.
0: Ja.
1: Ikke? Det er da en rar tanke.
0: Det
1: nu snakker vi jo, nu var vi jo inde på det her med yoga og alt det her, som, altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerådet. Hvad fylder her i Vor Frelser Kirke? Har I sådan nogle arrangementer her i Vor Frelser Kirke?
0: Vi har i Vor Frelser Kirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
1: Ja, hvad er det for noget?
0: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke i virkeligheden.
1: Ja.
0: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge. Hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være. Du kan deltage kollektivt, det er sådan en andagt. Det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
1: En hvad for
0: en? En andagt. Hvad er en andagt? Det er sådan en mini-gudstjeneste, hvor man samles i Vor Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken, hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
1: Ja.
0: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut. Der er hele tiden noget, vi skal. Så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med at vi er individualister, der kommer ind og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyde det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud og måske fra natkirken finder vej ind til kirken og troen. Det er ikke sådan det store formål, men det er altså at holde kirken åben og holde en gudstjeneste på en helt anden åben måde end en søndagens gudstjeneste.
1: Det er virkelig anderledes og interessant faktisk.
0: At huske på det her med kærligheden.
1: Yeah.
0: Vær et godt menneske, så vidt det er muligt, og tænk over, hvordan du er over for dine nærmeste og dem, du omgiver dig med.
1: Mm-hmm.
0: Og tænk i, at det, du giver videre, det vil du måske også modtage selv.
1: Ja, ved du hvad, det synes jeg var helt fantastisk fine ord her til sidst. Og jeg siger virkelig mange tak igen.
0: Det siger jeg også.
1: Og jeg glæder mig til at komme og besøge kirken her til en aftenåbning.
0: Ej, du er velkommen.
1: Ja.
0: Du er så velkommen.
1: Ja, tak for det.
2: Måske handler tro ikke altid om at være sikker. Måske handler tro også om at søge, stille spørgsmål, tvivle og forsøge at finde mening i det liv, vi står midt i. I dag har vi altså talt om det første bud, du må ikke have andre guder end mig, og om hvad det egentlig er, vi mennesker tror på i dag. Og længslen efter fællesskab, om behovet for ro i en verden, der aldrig står stille. Og om hvordan mennesker stadig søger steder, hvor der er plads til både tro og tvivl. Her i Vor Frelser Kirke, med historien i væggene og i spiret, der rækker op over byen, bliver kirken måske også lige et billede på noget menneskeligt. Ønsket om at finde retning og et sted at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen. Tak fordi du lytter med.
3: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance

0: det er hver fredag. Og søndag, når klokken er 16, er du tunet din FM-modtag på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk.
1: Yeah.
0: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.
2: If I can do it.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow. Fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12-10'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi lægger ud i Tårnby, hvor Øresundsparken endnu en gang var rammen om årets første grøn koncert, da ca. 23.000 forventningsfulde koncertgæster indtog parken til en dag fyldt med musik, fællesskab og sommerstemning. Billetterne var blevet revet væk på rekordtid, og publikum fik musikalsk valuta for pengene fra første til sidste koncert. På scenen stod nemlig nogle af landets største navne. Lucas Graham, Annika, Andreas Odbjerg, Tessa, Sivas, Malte Ebert, Mumle og Hugorm leverede tilsammen et alsidigt og meget veloplagt program. Og sammen med publikum skabte de en helt særlig folkelig stemning i Øresundsparken. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over endnu en vellykket koncertdag i Tårnby og udtaler: "Som borgmester kan man kun blive stolt, når det ene store navn efter det andet indtager scenen her i Tårnby og tiltrækker så mange feststemte koncertgæster, hvor en stor del også er vores egne borgere. Det er flot, som grøn koncerterne appellerer til både unge og ældre og sælger flere billetter end nogensinde før. Jeg synes også, det var ganske særligt i år, fordi entertainer og tidligere politiker Jacob Haugaard nu går på pension efter rollen som konferencier efter næsten 4 årtier. Grøn koncerterne arrangeres af Tuborg og Muskelsvindfonden, og overskuddet går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe plads til forskelle og bedre vilkår for mennesker med handicap. Bag den store koncertturné står desuden hundredvis af frivillige, som hvert år er med til at få de 8 udsolgte koncerter til at lykkes." Og så skal vi en tur til Københavns Kommune, hvor børne- og ungdomsudvalget netop har vedtaget en ny ydelsesprofil for sundhedsplejen. Beslutningen markerer et opgør med faste faglige standarder til fordel for en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte familie og det enkelte barns konkrete behov. Er amning vanskelig? Er den nyfødte vågen hele natten, eller er tankerne blevet lidt for triste, så vil sundhedsplejerskerne i København nu i endnu højere grad kunne prioritere de relevante råd og vejledninger? Det er et enigt børne- og ungdomsudvalg, der har ønsket at sætte sundhedsplejerskernes faglighed mere fri. Med en ny ydelsesprofil får Københavns sundhedsplejersker altså frihed til at prioritere de spørgsmål, som vil virke sundhedsfremmende i den enkelte familie. Vi skal turde stole på, at vores sundhedsplejersker er de bedste til at vurdere, hvad den enkelte familie har behov for. Ved at give plads til den faglige vurdering, sikrer vi, at hjælpen rammer plet der, hvor behovet er størst. Og familier er ikke ens, men målet er det samme: at fremhæve den enkelte families sundhed og trivsel, og det udtaler børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nisager. Den tidligere profil fra 2022 var kendetegnet ved en høj grad af standardisering med detaljerede krav til indhold og opfølgning ved hver enkelt besøg. Med den nye profil flyttes fokus altså fra faste faglige ydelser til de ydelser, der passer til den enkelte familie. Selvom sundhedsplejerskerne får mere frihed, ændres der ikke på de grundlæggende serviceniveau. Alle familier i København er fortsat sikret det samme antal hjemmebesøg i barnets første leveår og faste undersøgelser i skolen. Vi er midt i sommerferien, og måske nogen trænger til at komme lidt ud af byen, men hvor skal man søge hen, hvis hele familien skal have det sjovt? Et godt bud er at tage til Charlottenlund. Her ligger kunstmuseet Ordrup Gård, som bestemt er en udflugt værd. I forbindelse med museet ligger en sjov kunstpark, som er åben for alle året rundt, og der er gratis adgang samt masser af plads til leg. Kunstparken er fyldt med værker skabt af højt profilerede samtidskunstnere, og fælles for alle værkerne er, at de lægger op til interaktion og leg for både børn og voksne. Man må gerne røre og undersøge kunstværkerne, som alle er skabt specielt til Ordrup Gård, hvilket betyder, at de passer ind og forholder sig til omgivelserne lige der, hvor de står. Blandt de kunstnere, som står bag de legesyge kunstmærker, er Olafur Eliasson, Jeppe Hein og Randier Katrine. Og lige i disse dage er parkens vigtigste kunstværk måske Jeppe Heins Water Pavilion. Fra jorden skydes vandvægge højt op i vejret, og de skiftevis rejser sig og falder igen. På den måde opstår nye rum hele tiden, og man kan træde fra et til det næste. Water Pavilion er aktiv tirsdag til søndag kl. 12-14 og hver onsdag til lige kl. 16. Og værket er aktivt i 18 minutter hver gang. I alt er 13 kunstværker placeret rundt omkring i parken, og de er alle spændende og finurlige på hver deres måde. Og så er der et sjovt supplement til den mere traditionelle måde at opleve kunst på. Og skulle man ikke lige have fået det med, så er kunstparken ganske gratis at besøge, og der er åben hver dag mellem kl. 8 og kl. 18. og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturen vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
1: Så er fanden løs i Laksegade. Som man jo siger, og har sagt siden 1826, hvor der var nogle mennesker, der syntes, de havde oplevet nogle mærkelige ting. Der var blevet kastet lidt grus og nogle pinde mod ruder og vinduer. Der var en dame, der godt nok havde læst lidt rigeligt meget i en trolddomsbog, men alligevel havde hun hørt nogle glammende hunde og nogle væsende katte og sådan noget. Og så blev det talk of the town, og altså var fanden løs i Laksegade. Det er altså 2 år før H.C. Andersen sad i sit kvistkammer lige herovre på Vingårdstræde nummer 6 og skrev sin debutroman, som hedder Fodrejse fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829. Når jeg siger det her med, at fanden er løs i Laksegade, så er det ikke bare fordi, det er sjovt, at vi står her. Det er også fordi, at fanden også spiller en lille rolle i starten af Fodrejsen. Der sker med det for den unge H.C. Andersen. Han har lige taget sin studentereksamen og sidder der på sit lille værelse, hvor man kan være 2 mennesker med god vilje. Og så får den onde ånd ind i ham og gav ham den syndige tanke at blive forfatter. Buh!

0: Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det her er det første af en række bonusafsnit, og handler om H.C. Andersens fodrejse til Amager i 1828-29. Men du kan også komme på en fodrejse. Dette utraditionelle afsnit er nemlig resultatet af en byvandring, jeg har optaget i forbindelse med Christianshavns Bogfestival i 2021. Så slå dig ned, eller start vandringen på Laksegade ved Kongens Nytorv. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen.
1: Denne her bog, det er simpelthen bare en heksegryde af fantasi, fabuleren, og jeg ved simpelthen ikke hvad. Der er så højt til loftet, og der bliver leget med, hvad man kan i en roman overhovedet. Den er overraskende modernistisk i forhold til det billede, jeg i hvert fald havde af H.C. Andersen, inden jeg læste den. Så nu er der ikke så meget mere at sige, end det, som første kapitel slutter med, nemlig ordet march.
0: Vi skal følge i hælene på den unge digter H.C. Andersen, der nytårsnat 1828-29 begiver sig fra det trygge indre København og ud mod det fjerne og uopdagede Amager. Vi skal høre om digterens magiske oplevelser undervejs og stifte bekendtskab med helt andre sider af Amager. Men dette 11. podcast-afsnit er også særligt af en anden grund. På vandringen møder vi nemlig fire nulevende danske forfattere og musikere, der læser højt fra deres egne udgivelser og spiller musik for os. De har udvalgt værker, der på fineste vis lægger sig op af de mange spændende temaer, som H.C. Andersen berører på sin fodrejse. Så ruten er udvalgt af H.C. Andersen. Den er frit fortolket af vores guide, Lars Emil Foder, og krydret med moderne litteratur og musik, fremført af Lars Emil Foder, T.S. Høgh, Rikke Flarup Oberlin og Marianne Larsen. Og så har jeg forsøgt at sætte det hele i en historisk og amerisk ramme. Men hvorfor skriver Andersen overhovedet en bog om Amager? Det er ikke ligefrem her, det sner i 1829. Jeg tager derfor en smut hjem til Ane Grum Svendsen, som er lektor på H.C. Andersen Centeret på Syddansk Universitet. Hun fortæller mig, at vi er nødt til at kende til hans første tid i hovedstaden for at forstå baggrunden for fodrejsen. I en alder af 14 år rejser han fra sin familie i Odense til København, for han har ambitioner.
2: Han hudler sig virkelig igennem og er virkelig i helt bogstaveligt talt brødnød. Forsøger på forskellige måder at få en eller anden form for fod indenfor på det kongelige teater. Og til slut så finder han ud af, at han hellere må forsøge sig i det digteriske og skriver nogle dramaer og sender ind til bestyrelsen for det kongelige teater. De læser dem og afviser dem, men samtidig så vurderer de også, at der er så meget talent, et godt hoved bag, at de bliver enige om, at det nok er værd at ofre en latinskoleuddannelse på ham, så han kan med den her klassiske dannelse blive til en god embedsmand eller lignende. Jonas Collin, som er formand for bestyrelsen for det kongelige teater, direktør, bliver så formynder for H.C. Andersen i studietiden og giver ham forbud mod at digte undervejs, fordi han mener, det er et skråplan for ham. Så sker der det, at han kommer på latinskole i Slagelse, hvor han har på mange måder en frygtelig, frygtelig tid. Når man læser nogle af de her dagbogsnotater, han går i selvmordstanker. Det her forbud mod at digte, det lider han også stærkt under. Han har et lille frirum, fordi han i weekenderne kan gå de 20 km fra Slagelse til Sorø og besøge Ingemann. Og Ingemann tager godt imod ham og opmuntrer ham til at fortsætte med at digte i smug. Og det gør han så. Så da han bliver færdig med den her studentereksamen, så kaster han sig over digteriet fuldstændig uhæmmet.
0: Tilbage i København har gruppen samlet sig under nogle skyggefulde træer foran Børsen. Det er nemlig her, den unge Andersen skal beslutte sig for, hvordan han vil komme ud til Amager.
1: Kære venner, nu står vi allerede i en skillevej, som er helt afgørende. Han står og kigger lidt på kirken. Han går over broen, præcis den bro, vi er gået over. Så står han her. Så sker der noget.
3: Snart blev jeg afbrudt af to kvindelige væsener, som nærmede sig. Den ene kom fra Børsen og lignede i klæderne en amagerkone, men hendes øjne, den søde jordbærmund og den snævre midje, alt var den første elskerinde i en roman værdigt. Den anden dame var lang og bleg. En døende Eloise, i vist øjne man tydeligt læste sidste akt i en tragedie. Begge havde store nøglebunder. Uden lang indledning spurgte den første mig, om jeg ville gå over Knibbelsbro. Den anden, om jeg ville gå af Langebro. Det løb mig koldt ned ad ryggen. Amagerkonen sagde, følg mig. Nøglerne til børsen er i mine hænder. Følg mig, og jeg fører dig gennem 4. Christians herlige bygning, ved der at vise dig de store mestres værker, hvor du kan citere i din rejse. Den blege sagde intet. Men i dette intet lå der langt mere end i hele den andens lange tale.
1: Så, mine venner, hvad skal vi vælge? Skal vi ind og dannes og få klassisk sving inden på børsen? Eller skal vi følge den blege, halvdøde, smukke kvinde? Hvad siger I til det?
4: Den blege dame.
1: Den blege dame. Ja, det er rigtigt. Yes. Vi skal have den blege dame. Vi vælger selvfølgelig den smukke tragedie. Derfor går vi af Langebro, og det går gennem Christiansborg.
0: Med Lars Emil Foder i front drejer vi til højre. Andersen går igennem et nybygget Christiansborg, som blot en måned tidligere i november 1828 er blevet indviet efter, at det første Christiansborg brænder ned i 1794. Jeg går og funderer lidt over den unge Andersens valg. Hvis det var mig, ville jeg nok være gået med Amagerkonen.
2: Her der bliver han mødt af de to kvinder, som repræsenterer to digteriske veje, han kan gå, og måske også to sider af ham selv i virkeligheden. Nemlig den pragmatiske, sådan rationelle Amagerkone, som på mange måder repræsenterer den her klassiske dannelse, han lige har mødt på nærmeste hold. Og så den sådan mere sværmeriske, mørk, romantiske skygge eller spøgelse, eller hvad man nu vil kalde hende, som repræsenterer den mere fantasifulde og flagrende digteriske vej.
5: Han vælger jo at gå med spøgelseskvinden. Hvad tror du, det symboliserer?
2: Jeg tror, det symboliserer et oprør mod den her dannelse, som han jo også helt bogstaveligt gør oprør mod i den forstand, at efter at have haft de her år med forbud mod at digte, så lader han sin digteriske fantasi sætte fri. Det er jo på mange måder den allermest sprudlende og fantasifulde af Andersens bøger, den her bog.
0: Det kan vi så tænke over, imens vi går langs de gamle ridebaner fra 1745, som overlever alle slotsbrande, og som den unge Andersen derfor også går forbi på sin nattevandring. Her møder han en poetisk kat, og han bliver kastet 300 år ind i fremtiden, til 2129, hvor døre åbner sig af sig selv. Folk transporterer sig på magiske sko, og man kan flyve jorden rundt i luftdampskibe. Vi går videre mod Marmorbroen, som er flankeret af to smukke pavilloner beklædt med sandsten. Lars Emil Foder byder os ind under den ene pavillon, hvor en ranglet herre står og venter på os. Han har langt gråt hår, dækket af en kasket, stribet t-shirt, shorts og fodboldstrømper, der lige akkurat lader knæene titte frem.
6: Love beats every border. Kærligheden slår alle grænser. Så når I nu kommer hjem på et tidspunkt, i det håb, I også har en anden, så lad os ligge der sammen, 2 og 2, måske 4 og 4, måske 8 og 8, og vende vrangen ud på jorden, så vi sammen kan ligge og se kineserne drysse ned for taget. Eller også måske 20 minutter senere, det samme, igen vende vrangen ud på jorden på den anden led, så vi kan se tibetanerne drysse ned fra loftet. Men lad nu ikke lykke være noget, som vi kun har om halsen. Vi kan jo ikke blive ved med at være der, ligesom vi nu har været indespærret i nærmest over et år. Så nu må vi ud. Nu har vi været i hovederne også. Mind travels. I den grad, hvis det kunne lykkes for nogen.
0: Vi står foran T.S. Høgh. Han debuterede i 1981 og har udgivet romaner, digte og skuespil lige siden. Og så har han svært ved at stå stille. I hvert fald, når han fremfører sine tekster. Hele kroppen går på ham, som i en teknodans i halvt tempo. Hans tekst handler om at rejse. Men måske mere indadtil end udadtil. Lidt ligesom Andersens fodrejse.
6: Men hvor skal vi ellers tage hen, du og jeg? Her i Danerlandet, der gives kun Fødslev, Livlund Lille, Leverød og Dødstrup. Men hvad med de fire verdenshjørner, vi styrter ud over? I himmelkulde nord, glidende sværindustri op imod høj sol, eller aldrig nogensinde mere gennem vintermarvens øde. I kloakken syd med flydende affald og mangel på mad, men også meget livligere end noget andet frugtkød i drift. Øst for blokkens skarpe kanter, der smeltes penge om til andre størrelser i et gråtæppe af hudceller bag ramlende tomter. På vestbredden, der flyver sandet ned i bombekraterne, og de ramte fugle synger underligt op imod horisontens kanoner. Det her, det er skrevet for lang tid siden. Dette er aktuelt. Hvor kan vi ellers tage hen, du og jeg? På weekend i Australien? Mm-hmm. Eller hvad med Aldavia, Basa Salim, Elbwurst, Golgus, Massakrien, Lardula, Jenpi, Øver, Rasu, Udames, Dankefra, Magli, Tumatemi, Bylatius, Fornierbur eller måske Pøampi. Men lad nu ikke lykke være noget, som vi kun har om halsen. Så under alle omstændigheder, lad os sammen lette over den blide strøm af blå, løber gul sand til åben jord i sol. Kærligheden slår alle grænser indtil videre. Love beats every border.
0: Men han er også jazzmusiker. Han komponerer og spiller i et væk.
6: I samme anledning, så vil jeg spille et nummer, som hedder Soft Theme to a Hard World.

0: På Marmorbroen taler H.C. Andersen med en gammel ven, der går i søvne, inden vinden løber ned ad Stormgade. Vi og digterspiren går den modsatte vej ned ad Filosofgangen. Det, der svarer til Vester Voldgade i dag, som sjovt nok ligger parallelt med H.C. Andersens boulevard. Filosofgangen ligger ud til det voldanlæg, som skal beskytte hovedstaden mod fjenden. Hvor vi står, er volden væk nu, men den er stadig bevaret enkelte steder, i Tivoli og Ørstedparken for eksempel. Nede ved volden overværer Andersen en gammel ræv formane sin søn om livets genvordigheder. Desværre kommer digteren til at nyse, så de to ræve farer forskrækket væk. Han går videre og når til Langebro. Den oprindelige Langebro, der lå, hvor cykelbroen Lille Langebro ligger i dag. Den, der forbinder Bloks med Langebrogade på Amager-siden.
1: Jeg følte mig ganske underligt stemt midt i denne levende omgivelse. Alt fik en højere betydning. Jeg selv forekom mig ikke at være en stakkels studiosus filologiae eller filosofiae, da en vinteraften travede på sine egne ben til Amager. Nej, da jeg så den lange bro foran mig, forekom jeg mig selv at have den største lighed med Xerxes ved Hellespont. Begge drog vi jo ud på erobringer. Han for at give historieskriverne stof, jeg for at finde noget til mit første litterære arbejde. Men broet her, samlet fra alle verdens hjørner, gik han over Hellespont. En ikke mindre broet her af fantastiske idéer førte jeg indesluttet i mit hoved over Langebro. Han udgød blod, jeg blæk. Forskellen kan nok passere.
0: H.C. Andersens sammenligning er helt vild og ublu. Den store herrefører Xerxes, der sammen med sin gigantiske hær byggede en bro over strædet Hellespont i sit forsøg på at invadere Grækenland for mere end 2.000 år siden. Og H.C. Andersen, der går over den gamle lange bro. I det hele taget refererer Andersen til mange store forfattere, tænkere og helte. Jeg spørger Ane Grum Svendsen, hvad der ligger bag.
2: Fodrejsen er den første af bøgerne, han kaster sig over, umiddelbart efter den her latinskoleuddannelse. Og jeg synes, at man i bogen virkelig kan finde mange hints til den tid, han lige er gået igennem med den her splittelse mellem på den ene side den klassiske dannelse, som han har erhvervet sig, som han virkelig også demonstrerer til fulde ved at kunne name-droppe den ene store litterære figur efter den anden. Og så på den anden side den her meget fabulerende frie fantasi, som sprænger alle former og som skaffer ham sådan indgangsbillet til det litterære parnasse i København og ikke mindst til kredsen omkring Heiberg. Det er en stor ironisk karikatur på en genre, som var meget populær i tiden, nemlig rejsebogsgenren. Og kalde bogen for Fodrejse fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 29, som jo umiddelbart, når man læser titlen, giver indtryk af, at der er tale om en rejseberetning, der strækker sig over 2 år, hvilket var sådan en meget almindelig ting i tiden at udgive, og så foregår den i virkeligheden over ganske få timer nytårsnat. Så titlen i sig selv er en joke. Og noget, han helt sikkert også har ville demonstrere med bogen, det er, at han mestrede den her ironi, som han bruger i ekstrem grad.
0: Så vi har gang i en slags jobansøgning til det fine litterære selskab. Og han bliver antaget, for Fodrejse bliver en stor succes. Inden selve bogen udkommer, bliver den trykt i Københavns Flyvende Post, som udgives af Johan Ludvig Heiberg. Han er byens magtfulde kulturelle røst, så ham vil Andersen gerne være venner med. Og det bliver han. Men ikke helt uden sværdslag. Det kommer vi tilbage til. Vi går over Lille Langebro, videre ned ad Langebrogade, og så op på Christianshavns Vold. Vores guide træder frem fra skyggerne.
3: Værsgo at slå jer ned i skyggen. Yes, det gør jeg. Nu er det simpelthen blevet min tur. For mig der er den her bog Fodrejse faktisk et slags manifest på det fantastiske og det fabulerende. Og det holder jeg jo af. Jeg har skrevet en bog, der hedder Fabelagtigheder. Og det er jo ikke bare fordi, at jeg synes, det er nogle vildt fabelagtige tekster. Det er også fordi, der rent faktisk er fabelagtige tekster i. Med dyr, der tænker og taler som mennesker. Og dem skal I da lige have et par stykker af. Den hedder Solnedgang, og den er based on a true story. Jeg skulle engang tage et billede af en solnedgang, og så i samme øjeblik så hoppede katten op og kiggede, som kun katte kan, lige ind i kameraet. Og det gav en vanvittig blitzeffekt. Det simpelthen lignede, at solen var gået ned i kattens øje. Det var ligesom det, jeg så fabulerede på. I dag gik solen ned i kattens øje. Det ser bare sådan ud på billedet, forsikrer du. Det er blitzen fra din telefon. Men natten beviser noget andet. Ved den mindste kratten, puslen eller flaksen, slår jagtinstinktet kattens øjne op, og et overjordisk lys vælter ud i lejligheden. Vi lukker både døren til soveværelset og døren ind til stuen. Så kan katten løbe rundt med solen stående ud af øjet derinde. Men intet nytter det. Lyset slår igennem alt. Måske skal vi bare omfavne situationen, råber en af os gennem det øredøvende lys. Og vi finder solcreme og jumbobør frem og breder strandtæppet ud på stuegulvet. Vi må hele tiden smøre ny solcreme på og får næsten ikke læst noget, før solen har afbleget siderne. Vi forsøger med en gang strandtennis. Men det er umuligt at stille os på en måde, så ender os ikke pludselig for solen i øjnene. Og sveden havler af os nu. På skift står vi med hovedet under vandhanen i køkkenet. Men det er ikke til at fange dråberne, inden de fordamper. Det er lige før vi selv fordamper. Inden solen omsider står op. I en billygte højt op i Sverige og paralyserer vildtet i miles omkreds. Inden den går ned igen i et nåleøje. Så op i en tennisbold og ned i en mælkebøtte. Op i en badehætte og ned i et bål. Det er som om solen ikke længere tror på nogen himmel. Til sidst går den ned i en gribende scene i en romantisk film.
0: Dyr, der taler eller har overnaturlige kræfter. Ting med særlige egenskaber. Det er også noget, Andersen leger med. Vi er kommet til den næste forfatter, vores guide, Lars Emil Foder. Han er også sangskriver og musiker, debuterer som 23-årig i 2013 og kan helt tydeligvis lide at lege med ord. Det næste digt handler om et helt andet tema, nemlig det her med at blive set og opdaget. Noget, som Andersen måske også er ude på med sin debutroman.
3: Den sidste publikummer. Jeg forestiller mig en verden, ikke helt ulig vores, hvor man hellere vil ses på scenen, end sidde skjult blandt tilskuerne. Hellere lyse på lærredet, end fortabe sig i mørket. Hellere skrive bøgerne, end forsvinde mellem deres sider. Og så videre. Jeg forestiller mig de overfyldte teaterscener og forladte publikumsrækker. Bøger, der hober sig op på den knappe lagerplads. Musik, der brager ud over øde stadioner og festivalpladser og næsten ikke findes. Og så forestiller jeg mig en mand. Manden, der bare ville være publikummer. Den sidste publikummer. I grunden en ydmyg, næsten selvudslættende type, det er klart. Men nu er han blevet en mand af betydning. Ordet spredes hurtigt, hvis det forlyder, at han kommer til koncerten, forestillingen, premieren, releasen, fodrejsen. Den sidste publikummer er blevet rockstar. Et centrum i verden. Han, som ikke lever for at blive set. Han, som ser. Den eneste i verden med et fjernsyn. Men hvilket fjernsyn? Man har bygget, forestiller jeg mig, en umådelig anordning til ham. Et mægtigt panoptikon, hvorfra han kan betragte hele showet på én gang, og i bedste demokratiske ånd lade sit åsyn falde ligeligt over alle. Selv er han usynlig. Ja.
0: Da han nærmer sig byporten til Amager, er det nogle helt særlige væsner, han møder. En kæmpe er rejst fra Sirius til jorden, fordi han er træt af at være den lille på sin planet. En poetisk vægter, som ser københavnernes drømme svæve omkring i byen om natten. H.C. Andersen ser også drømmene og beskriver dem således.
1: Jeg så i vejret. Alle tagene i den hele gade og på et hvert hus, jeg kunne se omkring mig og inde i byen, vrimlede som myreture af små luftige væsner, der med utrolig lethed svingede sig gennem tage, vægge og lukkede vinduer. Det er drømmene, vedblev manden. Nu vil de spille komedie med de sovende mennesker.
0: Drømme er også det, den næste forfatter har kastet sig over. Vi er gået videre langs volden ned mod Torvegade. En ung kvinde med et vildt krøllet hår og en let lyseblå sommerkjole står klar foran os. I 2 år har hun nedskrevet sine drømme. Det er der kommet en række vilde, morsomme og absurde fortællinger ud af.
4: Jeg er i en mørk og kølig bygning. Der er højt til loftet, og månelys falder ind i striber. Jeg går ned gennem bygningen. Joniske søjler bærer loftet. For enden står Persefone, flankeret af to druider. Jeg ender med at stå for hendes fødder. Hun er gigantisk. Det bliver klart, at jeg skal gå til venstre. Jeg er i gang med at søge Statens Kunstfond til alle mine projekter. Jeg får langt om længe uploadet det hele til hjemmesiden og indsender. Hen over skærmen står der med fed lilla skrift. Tak for din ansøgning om 368 kroner. Jeg begynder at græde. Nogen har efterladt en kasse med fire røde kattekillinger uden for min dør i frostvejret. Jeg sov, mens de ankom, og opdager dem først, da jeg står op. Der ligger en seddel. Alle kattekillingerne er døde. På sedlen står deres dødstidspunkter i parentes. De er frosset ihjel.
0: Den unge forfatterinde hedder Rikke Flarup Oberlin. Har både været leder af Poesiens Hus og står bag Poesiens Bus, som turnerer landet rundt med et indbygget bibliotek. Hun romandebuterede i 2018 og læser op fra sin drømmebog, der udkommer i 2020 med titlen Der kan ikke være 18 lilla mennesker i en konvolut. De fleste tilhørere tager sig et lille hvil på en række bænke. Andre står nysgerrigt omkring hende. Vi er omkranset af grønt, høje træer, buske og en nyslået græsplæne. Byen summer stilfærdigt i baggrunden.
4: Jeg har modtaget en mail om, at jeg får tildelt legatophold på San Cataldo. Jeg jubler og skal lige til at fortælle det til alle, da jeg får en mail om, at det er en fejl. Opholdet skulle i stedet have været tildelt Erik fra forlaget Baggårdsbaroner, men der er sket en misforståelse. Erik havde kaldt sig onkel Rikke i sin ansøgning, så de kom til at give mig opholdet. Vi bliver begge indkaldt til et krisemøde. Erik er med over Skype. Jeg foreslår, at vi begge får et ophold. Der er skepsis. Jeg er til en begravelsesceremoni på en strand. Den dødes aske er i en æske, svøbt i et sort klæde, sammen med en dolk og en smørkniv. Klædet med asken skal rides ud i havet på ryggen af en smuk, sort pony med dreadlocks. Jeg åbner klædet og spejler mit øre i dolken. Der er noget derinde. Der sidder en ile på min arm og endnu en på min ryg. Forskellige dyr, blandt andre en hvid pudelhund og et dyr med et fuglenæb, omgiver mig. Ilerne har avlet. Små larver kravler ind under min hud og drysser ned fra min krop. Jeg beder min mor og nogle andre om hjælp til at fjerne dem. Men de er hurtige og ikke til at fange, før de kravler ind. Jeg sidder på huk i mormors køkken og taler med hendes hund Tira, der netop har spist leverpostejsmadder. Den fortæller mig, at den lige er fyldt 35 og kun har lidt problemer med leddene. Til gengæld er den blevet så buttet, at det er besværligt for den at bevæge sig. Men ellers går det godt. Den har mormors stemme og en meget pelset pels. Jeg står foran en køledisk i en sparkøbmand i en ukendt by. Køledisken er hvid og helt tom, med undtagelse af en leverpostej lige foran mit ansigt. Den koster 3 kroner. Det må være en lorteleverpostej, tænker jeg, irriteret. Alle mine NemID er blevet samlet til et langt NemID. Det kan ikke foldes. Jeg taler med en veninde. Mens hun snakker, kravler en sølvfisk hen over hendes overlæbe. Jeg skal lige til at sige det til hende, da den falder ind i hendes mund. Hun sluger den. Jeg cykler op og ned af nogle bakker på en mark. Bakkerne er dækket med blå presenning. En af dem river sig løs, så jeg bliver kastet op i luften og lander på den næste bakke. Her møder jeg en lille dreng. Se, siger han, og smider en laks hen ad presenningen som en bowlingkugle. Den snor sig og virker glad. Anu har været på besøg, og jeg følger hende noget af vejen hjem. Vi kommer til en rusten gitterport, der fører ind til en kirkegård. Hun skal den vej, men tør ikke gå alene. Jeg skal lige til at følge hende over på den anden side af kirkegården, men kommer i tanke om, at jeg ikke tør gå alene tilbage. Vi beslutter, at hun overnatter hos mig. Jeg rider op til hende på en stor blok fetaost. Tak.
0: Drømme er næsten per definition overnaturlige og nogle gange gyselige, når man altså kan huske dem. Andersens fodrejse minder om en drøm. Et samsurium med oplevelser, der prøver at tage pusten fra sin læser. Vi bevæger os ned mod Amagerport, eller der hvor den står, ind til voldene omkring København, og porten bliver sløjfet i 1850'erne. Der er opført en kilometersten, cirka der hvor porten stod, lige før man krydser vandet mellem Christianshavn og det øvrige Amager. Så her står vi og H.C. Andersen foran Amagerport, sammen med den poetiske vægter. Men porten er låst. Klokken har nemlig passeret midnat. Men det viser sig, at vægteren er ingen ringere end Sankt Peter. Og han har selvfølgelig en hovednøgle. Han giver Andersen et par magiske briller og vinker ham videre på sin færd ud over Amager. I det han lægger porten bag sig, skriver Andersen:
1: Høje, mægtige følelser gennemstrømmede mig. Ja, jeg tror selv, jeg følte lige så meget som størstedelen af dem, der besøgte Egyptens pyramider. Amagerport er dog den mest poetiske af alle byens porte. I flyveposten er den blevet karakteriseret som den idylliske, men jeg vil hellere kalde den livets og dødens port.
0: Men hvad er det, der er så særligt ved porten ud til Amager?
2: Det handler jo om dødens port, fordi man tog forbrydere ud på Amager og lod dem henrette derude. Og derfor er det også meget interessant, at der var faktisk i den oprindelige udgave af det kapitel, i den version, der kom i den flyvende post først, et afsnit, der handler om forbrydere og forbrydelsens natur, som han senere lod stryge på anbefaling af Heiberg, og som ikke kom med i bogudgaven, men som fortæller noget om Andersens opfattelse af det her med datidens henrettelser.
5: Hvad er hans opfattelse?
2: Han havde det jo selv taget ind på livet, fordi under den her latinskoletid, der mente rektor Meisling, at det ville være en godt og sundt led i opdragelsen af de her unge knægte, at de også skulle overvære en henrettelse. Så han tog dem med ud på en galgebakke, hvor de så to henrettelser. Og det gjorde et meget dramatisk og stærkt indtryk på H.C. Andersen. Det afsnit led i opdragelsen af de her unge knægte, at de også skulle overvære en henrettelse. Så han tog dem med ud på en galgebakke, hvor de så to henrettelser. Og det gjorde et meget dramatisk

0: i 1828, og slet ikke hos Heiberg.
1: Hvorfor var det ikke populært at sige sådan noget?
0: Det handlede jo sådan kort og måske sådan lidt primitivt sagt, at eftersom alle mennesker har en egen fri vilje, og dermed også forbrydere har en egen fri vilje, så er de også selv herre over, om de gør noget, der er skidt eller noget, der er godt. Og det er jo så det, som Andersen opponerer imod i det her strøgne afsnit. På mange måder så handler Fodrejse jo også om at tækkes Heiberg og Heibergs kreds, så den føjer Heiberg, men ikke helt uden protester, fordi i andet oplag af bogen, som jo altså kommer hurtigt efter det første, der skriver han sådan en lille passus der, hvor det afsnit havde været, at han får ligesom en meget hård snebold i nakken fra en mægtig mand i det litterære miljø, der afholder ham fra at sige noget om forbrydelsens natur. Omvendt får han så også lidt dårlig samvittighed over at ligesom at have langet ud efter Heiberg der, så han umiddelbart efter også skriver sådan et afsnit, der priser Heiberg og Heibergs digt om Amager, Gensørens natur.
1: Kan du ikke læse det digt højt for mig?
0: Det kan jeg. Jeg skal lige finde det. Ja, den er her. Amageren er trofast og naiv. Han holder fast ved sine gamle skikke. End skammer han sig ikke ved hollandsk dragt og hollandsk tidsfordriv. På moden ved han ej at sønde. Idyllisk følger han sin gamle kås. Ved fastelavn han katten slår et tønde og trækker hovedet idyllisk af en gås. Således er, for den sags skyld, hans hele liv idyll.
1: Det var en interessant beskrivelse af amagerne.
0: Ja, den må jo også sige sig at være sådan relativt spøgefuld og ironiserende over det her idylliske, som der næppe har været meget af på sådan bondelandet Amager.
2: Den næste forfatter på vores vandring, Marianne Larsen, vil også gerne stå lige ved porten, da den er så afgørende i Fodrejsen. Men da der er en del larm fra bilerne, trækker vi os ind på græsset. Det behøver du jo ikke at gøre, hvis du er fuldt i vores fodspor, står på Torvegade og godt kan høre, hvad der bliver sagt. Eller hvis du sidder mageligt i en lænestol derhjemme. Foran os sidder en lille slank kvinde i en hvid sommerskjorte og mørke bukser. Hun ser næsten lidt officiel ud. På hovedet har hun en kasket, der desperat forsøger at holde styr på de mørke krøller.
3: Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Pludselig, hvad skuer mit øje? Det ligner da H.C. Andersen som ung, tænker jeg. Jeg bliver nysgerrig og aktiverer min ansigtgenkendelses-app. Og ganske rigtigt. Det ranglede unge væsen, iført bulet hat og tyndslidt jakke og stumpede bukser, det er H.C. Andersen som 22-årig, nyslået student, der står og gestikulerer vild og flagrende ved Amagerport. En nattevægter i skikkelse af Sankt Peter har lige givet ham adgang til at besøge den flade ø Amager, kan jeg forstå på det hele. H.C. Andersen jubler. Han er allerede 185 cm høj og bruger nummer 47 eller 50 sko. Hans øjne er nærmest gråblå, ubestemmeligt mørke og dybt liggende, fortæller min app mig. Men hvad er det for nogle underlige briller, han har på? Det er Sankt Peters briller. Appen har fundet oplysning om Sankt Peters brillegave til den nysgerrige digter H.C. Andersens egen mesterlige selvudgivende debut. Jeg nærmer mig forsigtigt det unge menneske og føler mig underligt observeret. Er det H.C. Andersen og Sankt Peters magiske briller, der begynder at vise deres skjulte kræfter? Jeg vil bare have hans autograf, selvom han slet ikke er blevet berømt endnu, eller er han? Tid er dog noget mærkeligt noget. H.C. Andersen nikker og undskylder derpå værdigt, at han desværre ikke har fået hverken sin fjerpind eller dagbog eller brevpapir med. Det ligger sammen med en stabel ubeskrevne papirark hjemme i hans lille kvistværelse i Vingårdstræde nummer 6, og venter af alle kræfter på, at han skal komme tilbage fra sin fodrejse og i en rus skrive alt ned om rejsens eventyr. Jeg har heller ikke selv

0: papir og blyant på mig. Kun min telefon. Og den egner sig ikke til en dugfrisk pegefingerskrevet touch-autograf af H.C. Andersen. Det er telefonen simpelthen for lille til at kunne rumme. Jeg sukker, som Peters briller dukker. H.C. Andersen har for min skyld taget brillerne på lidt tidligere, end han beskriver i originaludgivelsen af sin fodrejse. Skal jeg pudse dem med en af mine corona-våde servietter, spørger jeg. Jeg har lyst til at se ind i hans øjne, direkte ind i dem. Men han vil ikke give brillerne fra sig. Nej tak, der er meget mere, jeg skal se og opdage med dem på, siger han og fortæller så, at han endnu ikke er begyndt at regne folk på dørene for at skaffe nok sponsorater til sin selvudgivelse. Så det med signeret første udgave må også vente, forklarer han imødekommende. Sene dejlig smil han har, tænker jeg uvilkårligt. Men vi skriver jo 2021, så kan det dog passe, at stjernerne på himlen ligner sig selv, og at H.C. Andersen også ligner sig selv som ung, som han så ud på det første billede af ham, tegnet af den senere så kendte humoristiske tegner Fritz Jørgensen. Tid gør mig altid forvirret. Pludselig giver St. Peters briller sig til at hoppe på H.C. Andersens ganske rigtig meget store næse, skønt endnu så ung. Det er tydeligt, at brillerne vil have ham til at gå videre. Væk fra Sjælland for at opleve østpynten af den bekvemt så flade og venlige lille ø Amager. Og afsted iler H.C. Andersen med flyvske 7-mileskridt eller noget i den retning. Det er aldrig blevet opklaret, om H.C. Andersen gennem St. Peters magiske brillers skjulte kraft nogensinde fik set eller hørt nogle af 2021 digtere stå og læse op og spille musik og lytte og leve forskellige steder på hans fodrejses rute. Han skriver ikke selv noget om det i fodrejsen eller i andre af hans eventyr. Men her står vi altså.
1: Vi er lidt overrumplede. Både publikum og sikkert også den unge Andersen. Ikke kun har Marianne Larsen draget os ind i fodrejsen. Hun har også ført os tilbage i tiden og ladet os møde ham og flettet sin egen finurlige fortælling ind i hans. Og kun for vores skyld. Marianne Larsen er gammel i går. Hun debuterede som forfatter i 1971 og har skrevet 40 digtsamlinger.
0: Så vil jeg læse op fra digtsamlingen, som hedder Den morgen, jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september. Og dem, jeg vil læse op, de har noget med barndom at gøre, kan man sige. H.C. Andersen var jo børnenes digter først og fremmest. I hvert fald er han blevet kendt for det. Men det er også, altså, ligesom, jeg erindrer mig tilbage til en barndom, barnet i mig selv, som husker. I renvasket vejr. Tordenvejret og styrtregnen var drevet over, og mine bare ben så nye ud. Træerne i haven med dråber på stod med et meget stille og var et levende vandfarvet billede. Lys og lyde var vasket rene og bløde af regnskyllet. Det var ikke lummert og svedigt og skarpt nogen steder mere. Skjorten og de korte bukser var de samme gamle, som jeg havde gået i hele dagen. Jeg nød de bare knæ, som stak nye frem over gummistøvlernes kanter, og snusede til dem mellem træerne i haven med dråber på. Så vil jeg slutte af med også et digt, hvor vi har bevæget os op i alderen. Fordi bogen som sådan er ligesom en blanding af tider og forskellige aldre. Helt fra man er helt lille og så ligesom vokser op og så bliver ældre. Hjælp! Jeg har ikke noget helbred. Sundhedsportaler strører om sig med gode og dårlige tal. Gennemsnitssundheden for gennemsnitlige humane hallucinationer ligger på lidt under 5. Min sundhed er at gå rundt og være på bølgelængde med det yderste, det sprællevende yderste af alle de rollingers ansigtstræk, jeg har set voksne forskønnet af. I skumvær erindrer skummets gener hinanden rundt overalt i min krop og retter på mine pupiller, hvis de er hvileløse. Det gælder om at ligge helt stille for at få min tilværelse scannet. Der findes et sted som et land i min ryg, jeg kun kan nå alene.
1: Det legende og absurde fletter sig ind i hinanden. Det virkelige og nære med det finurlige. Vi rejser os fra græsset og følger Lars Emil Foder mod rejsens mål. Andersen er endelig kommet ud til det forjættede land, Amager. Men hvorfor er det egentlig, at han så gerne vil herud? Det er jo her, københavnernes latriner bliver transporteret ud på hestevogne for at ende i en latrinkugle på Kløvermarken. Og herfra Amagerbønderne henter det op og transporterer det videre ud på deres marker. Så har man lugtet forfærdeligt. Samtidig ligger Amager meget lavt, så der er både fugtigt og sikkert også fuld af myg. Her bor stort set ingen, som er noget ved musikken. Det er rent bondeland.
2: Jeg tror, at han vælger Amager som sit mål af mindst 2 forskellige grunde. Den ene grund er, at han kendte den her fodrejse, i hvert fald ud til Christianshavn, rigtig, rigtig godt fra den sidste del af hans studentertid. Nemlig, da han var blevet taget ud af latinskolen hos rektor Meisling, da Jonas Collin havde forbarmet sig og sagt, når du har det så slemt, som du har det, så må du hellere komme tilbage til København, og så finder vi en, der kan læse op med dig. Og ham de fandt, Ludvig Müller, han boede på Christianshavn, og han skrev selv om, hvordan, når han vandrede ud til Christianshavn, så var hans hoved fyldt af lektier og ting, han havde læst op på. Og når han så vandrede tilbage fra Müller der og hjem til Vingårdstræde, så lod han sin fantasi slippe løs. Den anden ting, der er med Amager på den her tid, det er jo, at det er så ubeskrevet et land og uudforsket et land. Det nævner han jo også selv i bogen. Så dermed er det også frit spillerum for fantasien.
1: Så tror du, han har været helt ude på Amager?
2: Jeg tror det egentlig ikke. Jeg kan ikke erindre, at jeg nogensinde er stødt på, at han på den her tid, altså inden fodrejse, har begivet sig længere ud på Amager end Christianshavn. Det er jeg ikke stødt på, så det tror jeg ikke. Han har selvfølgelig haft et begreb om geografien, det kan man jo også se i bogen. Men om han selv har været helt ude ved Østpynten, det tror jeg ikke.
1: Jeg er også alvorligt i tvivl, om han har været på selve Amager. Først og fremmest, fordi ruten bliver mere og mere utydelig, jo længere ud han kommer i bogen. De faste holdepunkter, såsom vejnavne, bygninger og broer, glider ud mellem fingrene på læseren i det sekund, han krydser Amagerport. Men der er også en anden problematik. Amagerport står faktisk åben døgnet rundt fra anden halvdel af 1700-tallet, fordi natmændene skal kunne komme ud til latrinkuglerne på Kløvermarken med københavnernes afføring. Så porten er med stor sandsynlighed slet ikke låst nytårsnat 1828-29. Men det forstyrrer ikke den gode historie. Vores digterhelt bevæger sig ud over det ukendte amerske land. Han tager Sankt Peters magiske briller på og oplever fortryllede litterære regimenter af soldater fra alverdens fortællinger og historier. Han ser kærlighedsregimentet, som består af 2 afdelinger. De ulykkelige og de lykkelige. Og bagerst kommer de sårede, som består af middelmådige og dårlige klassikere, som er flikket tilfældigt sammen. Alle er de på vej til poesiens tempel. Vores digterven følger efter, og kommer der også indenfor i templet. Her møder han alverdens litteratur og forfattere. Han udvikler vinger og flyver ind imod Guds herlige himmel. Men midt i det hele bliver han fanget i et fuglenet af Amarkonen. Hende den rationelle, som vil have ham ind på dannelsens smalle sti og væk fra det fabulerende og uregerlige. Sankt Peters briller ryger af, og han ligger fanget på en snedækket mark på Amager.
3: Fik jeg dig der, Sønneke, skreg den gamle og fortrak ansigtet til et afskyeligt smil. Da opdagede jeg, at det var Amagerkonen, som til lige med den blege gjorde mig til Herkules på skillevejen uden for Børsen, som jeg har omtalt i begyndelsen af min rejse. Du arme ulykkens fugl, vedblev hun. Hvor du har flagret om, siden jeg så dig sidst, op og ned, fantasibilleder og hjernespind, endnu værre end jeg frygtede det. Ja, du kan takke din Gud, at jeg fik fingre på dig her. Ellers havde du brækket halsen, før du kom til enden på din rejse.
1: Brillerne har han stadig i hånden, men poesiens tempel er væk. Amarkonen stopper ham i et fuglebur, men det lykkedes ham at skræmme hende væk med sin poetiske sang. Han bliver lukket ud af en forbipasserende, der viser sig at være Jerusalems skomager. Også kendt som den evige jøde, der er dømt til at vandre hvilesløst omkring ind til verdens ende. Hvorfor? Fordi han i sin tid ikke lader Jesus hvile sig op af skomagerhuset, da han er på vej til Golgata. Manden har magiske 100 mile støvler på, så han kan gå verden rundt med ganske få skridt. Det gør måske den hvileløse vandring lidt nemmere, eller måske sjovere. Vores digterspiger vil så gerne prøve dem, og får lov i en halv times tid, mod at give manden sin skygge i pant. Imidlertid har han ikke det store held med sig, og indser, at han nok hellere må blive på Amager. Han bevæger sig videre, møder talende dyr, og ser helt nye sider af verden igennem Sankt Peters briller. Ikke mindst, da han kigger ned på jorden for sine fødder.
3: Jeg så tværs gennem jorden. Ja, skimtede buen af valerne i Sydhavet. Den hele jord var mig en stor gennemsigtig glaskugle. Underligt slyngede de klare metalårer sig gennem det uhyrlige læme. Vandet brusede gennem selvdannede kanaler, og store glødende lavastrømme flød fra Etna til Hekla og fra dette igen til Amerikas ildsprudlende bjerge. Nu kunne jeg ret se de mange forskellige jordlag, der antyder de store omvæltninger, hvor jord har undergået. Skeletter af mammutdyr og sære søuhyre viste sig rundt omkring, men i hvor broget det hele var, lå det dog klart og gennemsigtigt for øjet. Jo længere jeg stirrede, des flere genstande opdagede jeg, des tydeligere viste det sig. Midt inde i jorden var der et stort flammehav, hvor i lå en velbebygget og beboet ø. Det var naturligvis helvede.
1: Andersen vandrer fascineret hen over Amars marker med næsen i jorden. Han ser nærmere på Satans gemakker, træffer sin dobbeltgænger i form af en sønderslået potte og møder en beleven og poetisk herre, der er druknet på havets bund. Imens han venter på dødens postvogn, fortæller han den unge Andersen om sit liv og sin død på vers. Samtidig har Lars Emil Foder bænket os på jorden med et glas vin i hånden og udsigt til vandet. Han citerer Andersens møde med den poetiske druknede.
4: Jeg hørte ham synge, halvt deklamere, omtrent som koret i de gamle tragedier. Bølgerne og vindene var hans orkester, og jeg, som lod det til, hans eneste levende tilhører. Med langsomme skridt nærmede jeg mig ham, mens han sang. Og til min store overraskelse vidste han alt på det nøjeste om min fodrejse. På hans spørgsmål, hvad jeg nu videre ville tage mig til, for da jo rejsen var endt, om jeg ville vende tilbage eller gøre et satomotale ud i Østersøen, tilstod jeg ham ærligt, at jeg havde største lyst til at få et søeventyr ind i min rejse. Denne person, han altså har mødt, bliver bare i bogen kaldt en poetisk person ved stranden. Og det er nu mig. Og han synger en fortælling om sin undervandsrejse, hvor han er nede hos fiskene. Der er havflønder og hornfisk og alt muligt. Han bliver henrettet til døden, men bliver benådet og kommer op igen. Og hele den historie får vi halvt sunget, halvt deklameret, som der står. Fra Fabelagtighederne, der har jeg en tekst. Det er faktisk skrevet som en madanmeldelse oprindeligt. Men den er altså kommet med i Fabelagtigheder også, fordi at det er en hornfisk, der virkelig talte til mig. Nu har jeg altså så også lavet en lille sang af den, som havmanden her, halvt sang, halvt deklamation, kan man sige. Men jeg vil starte med at spille guitar så som havet her, så godt jeg kan. Hallo, det er hornfisken, der kalder over dine smagsløg.

0: Den poetiske person ved stranden bliver endelig samlet op af døden. Vores unge digter spirer leger ganske kort med tanken om at rejse med. Døden tilbyder belevent en plads blandt den brogede skare af sjæle, der har forladt livet i løbet af natten, og nu er blevet samlet op af dødens ekstra post. Imidlertid kan vores digter ikke beslutte sig, og før han ved af det, galer hanen, og væk er døden.
1: For det er 1986, og solen er ikke kraft fra kaldende endnu. Og din hud er øm, og din hud er rød som en indfød, eller rød som terracotta.
2: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende nomineringen via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af de meget tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelse for ældre borgere i Tårnby gennem cykelture i lokalsamfundet. Ulovlige bilvædeløb, såkaldt gaderæs, særligt på Københavns Vestegn, afvikles typisk fredag og lørdag aften. Og i den forbindelse gør Københavns Vestegns politi nu opmærksom på, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man bliver dømt for at være med til at afvikle løbene. Efter en dom i byretten i Glostrup i sidste måned skal to yngre mænd nu i fængsel. De er dømt som henholdsvis starter og bagstopper ved gaderæs sidste efterår. Bilerne holder klar to og to, og starteren er den, der giver signal om, at nu må der køres. Bagstopperen står længere nede på ruten og giver signal til starteren om, at der er fri bane. Starteren var på gerningstidspunkt 21 år gammel og får en dom på 20 dages ubetinget fængsel, mens bagstopperen, en 24-årig mand, skal 10 dage i fængsel. Han har i forvejen 20 dages ubetinget fængsel stående, fordi han også har en dom for at være spotter. Spotteren er den, der holder øje med, om politiet er i farvandet. Der er tale om organiseret og ulovlig gaderæs på offentlige veje i tættere bebyggede områder og ofte i høj fart mellem rækkerne af publikum. Det siger sig selv, at det er farligt, og retten har endnu en gang idømt fængselsstraffe for at medvirke til vanvidskørsel. Jeg håber, det sætter tanker i gang hos dem, der arrangerer og deltager i det her, og det siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi ifølge en pressemeddelelse. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen, der kan I lave jeres eget madpapir med bivoks. Prøve kræfter med at flette naturmaterialer. Lave en hjemmelavet drømmefanger. Deltag i honningsceremoni og sætte jeres præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en insektsafari i parken, fiske efter kryb og kravle i kanalen, og bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Det er som sagt på Grønningen, og det er på Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Det hele foregår lørdag den 22. august og er mellem kl. 11 og 14. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Det er jo sommertid, måske sommerferie for dig, og derfor vil jeg da lige fortælle lidt om Naturcenter Amager. Lidt om deres åbningstider i friluftshuset, hvis man skulle have lyst til her over ferien og komme på besøg. Åbningstiderne er hverdag kl. 9-14, weekender helligdag kl. 10-16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Du kan få information om Naturpark Amager. Du kan booke en guided cykeltur eller leje cykler udstyr til friluftsliv. Naturcentret er et godt udgangspunkt for ture ud i Naturpark Amager på egen hånd. Café, cykelleje, udstyr til friluftsliv, information, naturvejledning, naturskoler, vandposter, toiletter med mere. Og i øvrigt så kan man følge Naturcenter Amager på Facebook, hvis man har brug for mere information. Teknik- og Miljøudvalget de godkendte i 2025 en ændring af hastighedsgrænsen fra 60 km til 50 på Kongelundsvejen, og det er ved rundkørslen og Nørres Mindevej, og det var så frem til kommunegrænsen til Dragør Kommune. Skal en ændring af den konkrete placering, hvor fartnedsættelsen skal begynde, også en tur igennem udvalget. Center for By, Miljø og Klima, som rådgiver det politiske udvalg, har nemlig vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at etablere hastighedsnedsættelse til ca. 70 meter før rundkørslen. Så kort fortalt, så blev det altså vedtaget. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbare tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, og det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere bar på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i.
Med det nye bylivsgade projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompernandsgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover. Det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til lidt om kunstgræsbaner. Fordi nu frigives omkring 9 millioner, der allerede er afsat i budget for 2026, til fremtidssikring af kommunernes kunstgræsbaner. Hvis der Amager Idrætsanlæg skal have skiftet kunstgræstæppe på den lille kunstgræsbane, de nu får et kunstgræstæppe med gummigranulat. Nuværende bane er med sand indfil. Fremadrettet så kan der kun spilles bold på banen, og der er afsat 1 million kroner til det her projekt. På Tårnby Stadion der oprettes en ny kunstgræsbane, inklusiv hegn og belysning, til ca. 7.200.000 kroner. Alle eksisterende kunstgræsbaner fremtidssikres med gummigranulat sluser og indvendig præsending på hegn, så udslip af gummigranulat minimeres, og det kan gøres for ca. 800.000 kroner. Det store beløb, vi er ude med her, vil du vide mere, så kan du tjekke Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvad er vendepunktet, når et menneske når bunden? Hvad tager de med sig, når de begiver sig ud på en helterejse? Det udforsker man igennem en interviewrække, hvor Camilla og Rasmus interviewer gæster, der gerne vil dele sin historie om deres personlige rejse ud af mørket. Vi er i god tid her. Det er et arrangement, der nemlig løber af staben onsdag den 14. oktober, hvor man inviterer Jørgen Aarup ind for at fortælle om sin egen Hero's Journey, en rejse gennem mørket, smertetab og eksistentielle spørgsmål. En rejse, hvor han måtte se sine egne dæmoner i øjnene og tage ansvar for liv på en helt ny måde. Uanset hvor langt ned et menneske er kommet, så findes der en vej tilbage. Ikke nødvendigvis til det liv, man havde, men til et liv med større mening, frihed og bevidsthed. Det her arrangement det er gratis, og det er altså onsdag den 14. oktober. Efter interviewet så vil der blive serveret lidt vin og snacks med tid til en god snak. Det er klokken 19 den 14. oktober, hvis du allerede nu vil sætte kryds i din kalender, og det er cement i Skelgårdskirken. Så skal vi til Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles der. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt hedder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad.
Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det, for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mjø. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bach Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde udpeget nye medlemmer til forskellige bestyrelser og nævn. I Museum Amagers bestyrelse er Peter Damgaard udtrådt, i det han har fået nyt arbejde i Firenze. I stedet er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Ejner Lydok udpeget som medlem af museets bestyrelse. Til huslejenævnet blev tidligere borgmester og kommunalbestyrelsesmedlem ved konstitueringen i december 2025 valgt som udlejerrepræsentant. Kommunalbestyrelsen er nu besluttet at udpege Søren Hallum Andersen som udlejerrepræsentant. Det blev samtidig vedtaget, at der tages stilling til Henrik Sinius eventuelle genindtrædelse i nævnet, så frem der kommer et ønske herom. I forhold til beboerklagenævnet er der tilsvarende truffet beslutning om at udpege Søren Hallum Andersen som erstatning for Henrik Simnio. Også her der er det besluttet at tage stilling til Henrik Simnios eventuelle genindtræden i nævnet, så frem der kommer ønsker herom. I hegnsyn og fredningsnævn der er der en videre foretaget udskiftning på baggrund af Peter Damgaards flytning til Firenze. Så skal vi til noget så skønt som beachvolley ved sneglen. Der var nemlig god grund til at smile, da 2 nye beachvolleybaner ved sneglen i Kastrup Strandpark blev officielt indviet. Og det har Jesper ved Standbo lavet en dejlig artikel om i vores Tårnbybladet. Han fortæller med den flotte udsigt over Øresund som baggrund og masser af aktivitet på sandet, der blev indvielsen af beachvolleybanerne markeret af både lokale borgere, volleyballspillere og samarbejdspartnere, som alle har været med til at gøre projektet muligt. Indvielsen markerede afslutningen på et spændende projekt og begyndelsen på mange nye aktiviteter på stranden. Banerne blev taget i brug med stor entusiasme, og både borgmester Allan S. Andersen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Claus Bak, deltog i åbningen og var med til at sætte de første bolde i spil. De nye faciliteter giver beachvolley i en Tårnby et markant løft. Banerne skaber gode rammer for både organiseret træning og spontan motion. Og ambitionen er, at området bliver et samlingspunkt for alle med lyst til at være aktive. Og det er uanset, om man er en erfaren beachvolleyspiller, nybegynder, skoleelev, motionsudøver eller blot besøgende ved Kastrup Søblad, så er der plads til at være med. For volleyballklubben Tårnby Falkene betyder banerne, at klubben nu kan tilbyde endnu flere aktiviteter og skabe nye fællesskaber omkring sporten. Samtidig så giver placeringen ved stranden gode muligheder for at kombinere motion, natur og social samvær. Projektet er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Tårnfalkene, Tårnby Kommune, Legepladsspecialist og Nordea-fonden. Særligt Tårnby Kommune fortjener en stor tak for den opbakning og det engagement, som har været med til at føre ideen fra tegnebrættet til virkeligheden.
Dragørs borgmester Kenne Gytterup og værftets venner har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejdsarbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges et sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Det er noget om en højskoledag i Skelgårdskirken. Hvad gør man egentlig med alderdommen? En dag bliver livets overgange. Det er en dag om livets overgange mod mening og værdighed. Når Gunhild Wisberg taler om alderdom, så gør hun det ikke ud fra teorier eller fagbøger, men på baggrund af et langt liv med både glæder, sorger, medgang og modgang. Gunhild Wisberg, årgang 1944, kalder sig selv for alderdomsaktivist. Hun er mor til 4 børn, hvoraf hun har mistet sine 2 ældste døtre, og hun har gennem livet oplevet både kærlighed, tab, succeser og svære livsovergange. Netop derfor taler hun med en sjælden autenticitet om livets efterår, om det privilegium, der er at få lov at blive gammel. Alderdom handler ikke kun om det, man mister,
Den kan også være en tid med større frihed, dybere taknemmelighed, nye erkendelser og mulighed for at give livsvisdom videre til andre. Med varme humor og stor menneskelighed, indsigt indvier Gunhild deltagerne i en række samtaler om nogle af de spørgsmål, mange møder i livets tredje alder. Hvordan lever vi bedst med sorg og tab? Hvem er vi, når arbejdet er slut? Hvordan finder vi meningen og fællesskab? Hvordan forholder vi os til kroppens forandringer? Hvad ønsker vi at give videre til kommende generationer? Gunhild lægger ikke op til færdige løsninger. Hun ønsker derimod at skabe en refleksion, og hun ønsker, at man får nogle gode samtaler, der kan gøre folk modigere, klogere og mere bevidste om de valg, som man står overfor. Alt det her, det sker i Skelgårdskirken, og det er torsdag den 10. september, hvis du allerede vil sætte kryds i din kalender. I øvrigt så siger Gunhild, lykken er ikke for de særlige udvalgte, den er for de vedholdende. Dagen kommer til at bestå af foredrag, gruppesamtaler og fælles refleksion. Og jeg kan lige nævne, at programmet det altså starter kl. 9.30. Historisk arkiv drager for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i stærke børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Så er der lidt her om Ældresagen og Tårnbys faste aktiviteter i 2026. Jeg nævner blot nogle af dem. Og det kan være billard på plejehjemmet Løjtegård, det er alle dage fra 10 til 16. Café Livsglæde, demensramte og pårørende, og det er i postkassen tirsdag i ulige uger kl. 10. Så er der cykling på Kalvebod Fældet, og det er mandag kl. 10.30. Her der møder man bare op. Så er der Danmarks historie, og det er i postkassen torsdag kl. 13.30. Der er sørme også danseundervisning, der er square dance, Tårnby Skoles festsal, og det er onsdag kl. 14.30 til kl. 16. Så er der fodbold for 60 plus MK, det er Vestamager Kunstbane, og det er tirsdag kl. 10. Så er der lidt om gamle danske mønter og sedler, det er vurdering, det er postkassen tirsdag kl. 16 til 17. Herreværelset, og det er også i postkassen, det er tredje mandag i hver måned. Her der kan du kontakte kontoret for tilmelding. Jeg vil også lige nævne vågetjenesten, som er hjælp til prørørende, til døende i Tårnby.
og Dragør. Her der kan man kontakte på et telefonnummer, og det kan man på 42 58 27 70. Og det er altså vågetjenesten, hvis man har mulighed for at blive medvirkende i vågetjenesten og bruge noget tid og fritid i en sidste svær stund. Tornby Live er en tilbagevendende minifestival, der sætter spot på lokale bands. Koncerterne foregår på den udendørs scene foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Der er gratis adgang med billet. I tilfælde af dårlig vejr, så rykker koncerterne indenfor. Og vi kan altså allerede nu glæde os til Grandmaster DP og Soul Investors. Tornby Live 2026 åbner nemlig med et brag, når den vaskeægte danske hiphop-pioner og legende vender tilbage til rødderne. Siden 1982 har Per Pedersen, aka Grandmaster DP, stået klippefast som en grundpille i den danske hiphop-kultur. Og han var jo sammen med sin bror Lars T1, stifterne af det legendariske band Rockers by Choice fra Amager. I dag der står han bag soloprojektet Grandmaster DP og Soul Investors, der altså leverer autentisk og stilsikker dansk disco-rap. Det sker lørdag den 15. august fra kl. 13 til 14, og det var altså hovedbiblioteket, så der er noget at glæde sig til. Man kan også allerede nu glæde sig til lørdag den 22. august, hvor Den Syngende Murer er på besøg. Tony Bergenhammer, også kendt som Den Syngende Murer, har efterhånden fået en særlig status på Tornby Live og højt elsket af sit store trofaste publikum. Når Tony med indlevelse og charme crooner sig igennem sit repertoire af store sange, og det kan være blandt andet Sinatra og Elvis, så kan de fleste godt blive lidt rørt. Alene på scenen med sin flotte stemme og sin glæde ved musikken, leverer Tony et show, som får alle med. Lørdag den 22. august kl. 14-16. Og så kan jeg da lige generelt nævne lidt om Tornby Hovedbibliotek og Vestamagers Bibliotek, som fortæller, at der er uændrede åbningstider hele sommeren. Og det betyder altså, at Tornby Hovedbibliotek har åben mandag til fredag fra kl. 9 til 20, og lørdag, der er åben fra 9 til 16. Vestamager Bibliotek, der er åbningstiderne mandag til fredag kl. 9 til 18, lørdag 9 til 16, og søndag, der er der lukket. Jeg kan også lige nævne, at billetter til de arrangementer, der kræver billet, dem kan man altså købe skråstreg printe, og det kan man online via tornbybib.dk eller ved et personligt fremmøde på Hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne uges Kommune og Omegns Nyt.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke det fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2.500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnbys familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan f.eks. nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles legedag. En anden modtager var Lisbeth Fugt fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige arrangement at arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Og skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din anmodning via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til den 1. september. Det har indtil videre været en varm sommer i Danmark, og en af de bedste måder at køle ned på er for mange at tage en dukkert ved stranden. Og badespots har vi heldigvis en del af i og omkring byen. Vi har havnebade og badezoner ved blandt andet Bryggen og i Nordhavn. Og vi har lækre strande som Svanemøllen og Amager Strandpark. Men i København, der har man for få år siden fået en ny badestrand, som ikke alle kender, da den ligger godt gemt. I en af de nyere bydele på Amager, der kan man nemlig hoppe i havnen fra en skøn lille saltstrand mellem boligblokkene. Havnevigen, eller Badevigen, som den også kaldes, findes du ved at følge Islands Brygge mod syd, indtil du møder Viggo Kampmanns Plads. Her dukker den fine bystrand op mellem alle de nybyggede boliger. Og den lille oase er ikke kun for dem, der bor i området, men derimod for alle, der har lyst til at bruge den. Du kan derfor roligt pakke strandtasken og tilbringe en stund i solen på den skønne sommerstrand. Er du derimod ikke til sand og vand, så er det måske noget med en vandretur. Og en rute, den er heller ikke langt væk fra hverken København eller Amager, tværtimod. Der er få store byer i verden, hvor man så tæt på centrum finder naturoplevelser, der både rummer blomster, fugleliv og alverdens grønne godbidder som slåen, mirabelle og vilde æbler. Men Kongelunden i den sydlige del af Naturpark Amager har alt dette og ligger ikke mere end en bus- eller cykeltur fra København. Kort over ruten kan du finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Ruten starter ved den sydlige P-plads og Skovvej ved Fasanstien. Ruten er 3 km lang, og der er plads til teltning, bål, grill, og så er den også fremkommelig med kørestol og barnevogn. Hvis du skal med offentlig transport, så skal du finde bus 33 mod Søvang, der kører lige til skoven, og så står du af ved stoppestedet Kongelunden. Højdepunktet på vandreturen er, når du går på kanten af skoven og hestefælleden, hvor du får et smukt udsyn over Køge Bugt, Diget og Københavns skyline langt borte i horisonten. Og så skal vi til en historie, som vores gode kollegaer på lokalavisen 2770 Tårnby bringer. De har nemlig fået aktindsigt i et såkaldt forståelsespapir mellem Sund og Bælt og Tårnby Kommune om, hvad der skal ske, når en kommende Østre Ringvej i tunnel skal føres ned langs Amagers kyst og forbindes med Øresundsmotorvejen. Første offer for det bliver den gamle lystbådehavn, som ligger lige der, hvor tunnelen skal op i et vældigt tilslutningsanlæg. Den nedlægges, og planen er så at genetablere den med nye moler mellem den nye lystbådehavn og den blå planet. Den gamle skudehavn, Kastrup Broforening, får lov at overleve, men ifølge forståelsespapirer vil der i cirka et år, som kan blive to sejlsæsoner, ikke være muligt at sejle ind og ud af havnen. Endelig så er det Sund og Bælts plan at bruge meget af Øresundsparken som midlertidig camp for arbejderne fra 2029 og 10 år frem. Så langt rækker forståelsen dog ikke hos Tårnby Kommune. Her vil man arbejde for at placere beboelsen på Ugandavej. Det præciseres, at forståelsespapiret er en hensigtserklæring fra parterne, som ikke er juridisk bindende. Den tekniske løsning, den anviser, vil dog blive lagt til grund for den miljøkonsekvensvurdering af hele projektet, som Sund & Bælt skal lave, og dermed sætte rammen for selve anlægsarbejdet. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.

Vi lader den store kugle dreje her i den kommende time på Amager Radio, hvor vi sender diskokuglen. Masser af lækker diskomusik hentet tilbage fra, ja, mange årtier tilbage. 70'erne og 80'erne. Allerførst her, så er vi i gang med noget Donna Summer.

Du lytter til Discokuglen lige her på Amager Radio. Her er vi gang i Silver Convention, hentet tilbage direkte fra 70'er-årtiden med det store dansehit Fly Robin Fly.

Den store diskokugle er kørt i stilling her på Amager Radio, hvor vi har fat i lækker lyd tilbage fra 70-årtiden. Og det bliver sådan set ved. Det gør det lige indtil klokken slår helt, så vi kan danse det hele væk sammen.

Klokken den har igen her på Amager Radio slået dansk og dejligt. Det er vores program, som jo er proppet med lækre danske kunstnere og store mængder af deres gode musik. I det her program lige indtil klokken den slår helt, jamen der er vi inviteret TV2 Musikals på besøg. Jeg hedder Mette og er din vært. Velkommen til.

var det, jeg ville sige. Hvad skal vi med alle disse umulige drømme, før det hele er forbi? Oh baby, oh baby blue. Men sådan et landskab er stort nok for os, der ikke er bedre vant. Ja, du har måske oven i købet selv været der, uden at finde det spor interessant. Jeg vil ikke ønske for min værste ven eller fjende, eller hvad man nu sådan ellers går har. Sådan at se

ikke gerne give mig ret deri. Måske var det bare noget, jeg havde drømt, eller det rene hysteri. Men alle de stemmer ind i mit hoved, som en dag vil gøre mig skør, fortalte alt det, jeg vidste,

kører jeg i en taxibil på vej mod hvad det skal være. Endnu en nat stukket af fra de sværeste at lære. Og hvis jeg kunne elske bare en eneste gang. Chaufføren smiler ind forstået venligt, når og hvor skal vi hen? Jeg rasler lidt med plastikposen og for fanden kører mig hjem igen. Der er noget jeg har glemt, jeg måske kan nå endnu.

Det er dansk, og det er dejligt. Det er simpelthen titlen på vores program i denne time. Vi stiller musikalsk skarp på TV2, som giver os numre sammen med Radiounderholdningsorkestret. Store mængder herlig dansk musik. Det næste, vi kan glæde os til, det er Kald så på din kæreste. Vi kan også glæde os til, det er Nat derude, Hundene over Jakobshavn og Kom og se far danser. Velkommen hos os, hvis du lige er landet her i programmet. Dansk og dejligt.

Dansk og dejligt lige her hos os på Amager Radio. Og denne her time, der er det jo TV2 og Radiounderholdningsorkestret, som musikalsk giver alt, hvad de har.

Steffen Brandt her i forgrunden på TV2, som har underholdt os musikalsk i den forgangne time med den store Kys det nu, det er satans liv. Det var, hvad vi havde at bringe i denne omgang Dansk og Dejlig på Amager Radio. Tak fordi du lyttede med.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.